skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Sad milijonč kušim. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmeram ga dam. Kapuh na boben zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz enkrat bom šel.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

benzen vržu ne gre. Kadar se srednoči v jark ban zvrnu, odruma pijanku zmaj. Ljubjazni anob

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Danes bo po Sloveniji pretežno jasno. Proti jutru bo od zahoda začela naraščati oblačnost. Ponekod v kotlinah bo možna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5 stopinj, ob morju okoli 7 stopinj. Jutri čez dan bo zmerno do pretežno oblačno. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje temperature bodo od 14 do 19 stopinj, na severozahodu okoli 12 stopinj. V petek in soboto bo večinoma oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. V nedeljo se bo razjasnilo in postalo topleje. Na začetku prihodnjega tedna bo vreme prijetno.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Danes bo po Sloveniji pretežno jasno. Proti jutru bo od zahoda začela naraščati oblačnost. Ponekod v kotlinah bo možna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 5 stopinj, ob morju okoli 7 stopinj. Jutri čez dan bo zmerno do pretežno oblačno. Popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Najvišje temperature bodo od 14 do 19 stopinj, na severozahodu okoli 12 stopinj. V petek in soboto bo večinoma oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami. V nedeljo se bo razjasnilo in postalo topleje. Na začetku prihodnjega tedna bo vreme prijetno. Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Dobrodošli. To je jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
2: Dončić ne bo igral za reprezentanco Slovenije. Pobuda za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora. Vreme oblačno, danes do 19 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Luka Dončić je v zapisu na družbenem omrežju sporočil, da to poletje ne bo pomagal slovenski košarkarski reprezentanci. Ljubljančan, ki je kapetan reprezentance za slovensko izbrano vrsto, tokrat ne bo igral zaradi osebnih razlogov. Ustavno sodišče je obravnavalo ustavno pritožbo Svobode na sklep o izvolitvi predsednika državnega zbora in pobudo za oceno ustavnosti poslovnika državnega zbora, vendar postopek še ni končan, so pojasnili na ustavnem sodišču. Predsednik ZDA Donald Trump je na svojem družbenem omrežju True Social naznanil začetek pogovorov s Kubo. O tem je državo označil za propadlo in zapisal, da se Kuba premika le v eno smer in sicer navzdol. Trump je v preteklosti Havani že večkrat zagrozil z nasilnim prevzemom oblasti. V Univerzitetnem kliničnem centru UKC Ljubljana bodo bolnike v prenovljeno prvo osmino glavne stavbe predvidoma preselili z junijem. Sprva so sicer načrtovali, da bodo bolnike v osmem nadstropju glavne stavbe vselili že aprila, ampak tega niso storili zaradi težav z zagotavljanjem ustrezne vode samo za zgornje etaže, so pojasnili. Predsednica Komisije za preprečevanje korupcije Katarina Bervar Sternad je v pogovoru za STA dejala, da so že aprila prejeli prijavo glede konflikta interesov predsednika državnega zbora Marka Lotriča. Ta nakazuje določena tveganja, ki jih bo KPK naslovila v sistemskih priporočilih. Danes čez dan bo zmerno do pretežno oblačno, popoldne bodo predvsem v zahodnih krajih nastale krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo krepil jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severu zahodu okoli 12 stopinj. Obeti v petek in soboto bo po večini oblačno z občasnim dežjem.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden ji zmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Takole stanje na cestah na Dolenjskem v Beli krajini v Posavju, brez večjih posebnosti ta trenutek naj pa upozorim na eno stvar. Dolenjska avtocesta, delovna zapora med Bičem in Ivančno Gorico. Ja, na začetku delovne zapore pri bivši cestninski postaji Dob so postavili radar. Omejitev hitrosti tam 60 km na uro. No, vsaj včeraj popoldne sem ga uživo videl, predvidevam, da je tam še vedno, ni pa seveda vi sporošte, ali je še tam, ali so ga slučajno premaknili kam drugam. Ampak, kakor pravi, bolje preventiva kakor kurativa. Srečno in varno pot želim, če vidite še kje kakšen radar, kakšno kontrolo ali overo, pa sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
6: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Skupaj v čudovit dan.
7: To je fantastično dolinsko jutro.
1: Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
5: Je tako, dobro jutro, dober dan Dolenjska in dobrodošli v četrtkovem jutru na Krki. Sonce na Dolenjskem se je že lepo prebudilo, prebudimo se z njim tudi mi, skuhajmo en dober kofej in seveda začnimo današnji dan. Čeprav smo današnji dan začeli soncem, pa vremenoslovci vseeno pravijo, da se bo tekom dneva pooblačilo in tudi kakšna kaplja dežja ni izključena, čeprav dež naj bi bil bolj pogost na drugem koncu Slovenije, na obali in ne na Dolenjskem. Ampak vseeno, bolje biti previden in raje seboj vzamemo dežnik in potem seveda lahko brez problema rečemo, nič nas ne bo presenetlo. En lep četrtek, želim vsem skupaj in pa še enkrat dobro jutro.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Vreska Vigrad 15. do 17. maj v Metliki. Vino, okusi Bele krajine in zabava s polkoholiki, Klapo Rišpet in Rock Defektom. Se vidimo!
2: Vsi v Cineplex.
3: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
4: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
5: So vaša stopala pripravljena na vroče poletje? Center Pedimed. Nega nog, odzdravljenja glivičnih obolenj nohtov ter medicinske in klasične pedikure. Pokličite 080 12 14. Lahkih nog na okrog, brez bolečin. Center Pedimed.
1: Novo v Novem mestu. Pri McDonald'su v Supernovi vas čaka šopkomat Cvetje harmonija. Sveži šopki vedno pri roki. Hitro in enostavno. Cvetje harmonija. Zdaj tudi v šopkomatu pri Supernovi Novo mesto.

0: Že en malo diši po poletju. Klapa bonanca, oči boje lavande, to je Radio Krka 20, čez 600. En lep pozdrav sem skupaj, Jure sem z vami. Ja, dobro jutro na današnji četrtek.
1: Lepo je biti cvičkar.
0: Družba prihodni teden bo na Dolenjskem ekstra veselo. Predvsem v Novem mestu, ko se vrača festival cvička. Petek 22. in soboto 23. maja bo veselo, bo kulturno, bo zabavno in bo vse, kar spada zraven. In veste kaj, na Radio Krka ta teden podarjamo vstopnice za letošnji festival Cvička. Namreč letos je to novost, za vstop na prizorišče bo potrebno kupiti vstopnico v vrednosti 10 evrov, na vstopnico pa sta vključena še dva degustacijska kupona, pa prosto vstop na večerni zabavni del festivala in pa ob izhodu boste dobili še spomenutje Minski kozarec festivala. Dokler seveda ne zmanjka zalog, zato predlagam, da se morda zanj čim hitreje zagrebete. V glavnem, tudi danes nekomu od vas podarim dve vstopnici za festival Cvička na glavnem trgu v Novem mestu. Vse, kar morate narediti, je, da mi pošljete SMS

0: Lepo je biti cvičkar. Pa dodajte zraven še vaše podatke, da bomo vedeli, s kom se pogovarjamo. No, med 9. in 10. enega od SMS-ov izžrebam in tistega, ki ga pokličem, zastavim še eno nagradno vprašanje. Obljubim, da ne bo težko. Tako da gremo. Za 2 vstopnici za festival cvička pošljite SMS, napišite Lepo je biti cvičkar in pošljite na 031-33-4433.
1: Festival cvička 22. in 23. maja na glavnem trgu v Novem mestu. Več na festival-cvicka.si.

0: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja.
1: Tako lepo sedmih je. Ja, današnji dan smo na Dolenjskem začeli s soncem, tekom dneva pa se bo pooblačilo in tudi kakšna ploha ali nevihta ni izključena. V petek in soboto oblačno in tudi deževno, na nedeljo pa se bo razjasnilo in tudi otoplilo. Temperature bodo namreč spet se gibale okoli 20. Klasični jutrni zastoji in pa radar na Dolenjski avtocesti na začetku delovne zapore med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane. Tam je omejitev 60 km na uro. Previdno in seveda po predpisih, če vidite še kakšen radar, kontrolo ali uvero pa javite. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Najti veliki nakupi
4: prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.

0: To je Jutro na Krki.
1: V četrtek, 14. maja, vas vabimo v hišo Fink v Jirči vasi na prefinjeno doživetje ob reki Krki. Dogodek Pot Penin bo od 15. ure dalje predstavil 5 vrhunskih vinarjev. Ob 16. uri se bo na Rudolfovem splavu odvil masterklas dolenskih penin. Za udeležbo na masterklasu vas prosimo, da se prijavite na info@hisafink.si ali na 041-601-540.
2: Imate več manjkajočih ali poškodovanih zob in že dlje časa razmišljate, kako to urediti? 30. maja vas vabimo na dan odprtih vrat v Dentalni center Tatalovič v Krškem, kjer boste na brezplačnem posvetu z doktorjem Petrom Tatalovičem, mednarodno priznanim strokovnjakom, skupaj našli jasno in trajno rešitev za vaš nasmeh. Naredili bomo tudi sliko vaših zob in pripravili individualno ponudbo ter vas razveselili z bogatim goodie bagom. Naročite se na pregled na naši spletni strani ali pa nas pokličite.
3: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
4: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
5: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
6: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
5: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
7: Najcenejše vstopnice, eventi, Petrol in Top Event.si. Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: status quo in the army now. 10, manjka do 7. Jure, sem z vami tole četrtkovo jutro na Krki. En lepo zdrav sem skupaj.
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Babice iz porodnišnice Novo mesto nam sporočajo, da smo se na včerajšnji dan na Dolenjskem razveselili 4 novih dojenčkov. Mati narava pa je bila tokrat na strani modrih kapic in štumfkov. Veselimo se namreč 3 novih fantkov, ki jim družbo dela še ena mala punčka. Iskrene čestitke mamicam in očetom, oziroma drugače rečeno, iskrene čestitke staršem. Kaj je starševstvo? Ena lušna stvar, ki vas bo definitivno izpopolnjevala v svojem življenju. Je pa res, da boste sprot ugotavljali, kako je včasih življenje res nepošteno. Predvsem zdaj v naslednjih mesecih in letih tudi, ko bo potrebno vaše otročke dati v poslo in jih uspavati. No, takrat boste ugotovili, kako nepošteno je, da ljudje, ki si želijo iti spat, morajo uspavati osebe, ki si ne želijo iti spat.
1: Mali junaki, velika sreča.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Bolniki v prenovljeno prvo osmino glavne stavbe UKC Ljubljana predvidoma z junijem. Italijanska policista osumljena prodaje zaupnih podatkov znanih osebnosti. Vreme, danes bo precej oblačno, predvsem na zahodu bodo krajevne padavine z nevihtami. Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. UKC Ljubljana bodo bolnike v prenovljeno prvo osmino glavne stavbe predvidoma preselili z junijem. Sprva so sicer načrtovali, da bodo bolnike v osmo nadstropje glavne stavbe vselili že aprila, ampak tega niso storili zaradi težav z zagotavljanjem ustrezne vode samo za zgornje etaže, so pojasnili. Italijansko tožilstvo v Neaplju je včeraj sporočilo, da so obsežni policijski operaciji razbili kriminalno združbo, ki je prodajala zaupne podatke o znanih osebnostih, med drugim nogometašev, poslovnežev in igralcev. V zvezi z domnevno trgovino s podatki preiskujejo okoli 30 oseb, med katerimi sta tudi policista. Evropska komisija je včeraj sprejela pobudo za svetovno zdravstveno odpornost, s katero naj bi se Evropa v bodoče hitreje odzivala na potencialne zdravstvene krize ter dodatno krepila strateško avtonomijo in konkurenčnost, so sporočili iz Bruslja. Opredelili so 5 prednostnih področij, pobuda pa vključuje 9 ključnih ukrepov na regionalni, nacionalni in globalni ravni. Minister za notranje zadeve Branko Zlobko in generalni direktor policije Damjan Petrič sta včeraj sprejela športnike in trenerje zaposlene v policiji. Posebej sta se zahvalila alpski smučarki Ilki Štuhec, ki je letos končala kariero, smučarska skakalca Nika in Domen Prevc pa sta prejela srebrni ščit za izredne uspehe in prispevek k promociji policije. Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Danes zjutraj bo proti vzhodu še dokaj jasno, ponekod bo po kotlinah nekaj megle. Od zahoda se bo oblačilo, začele se bodo pojavljati plohe in nevihte. Pogostejše bodo sredi dneva in popoldne, ko lahko kakšna nastane tudi drugod. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte verjetnejše tudi drugod po Sloveniji. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, vmes bo tudi kakšna nevihta. Popoldne se bodo padavine nekoliko ukrepile in zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12 v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo zvečer postopno ponehal. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho. Topleje bo.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
5: Žurko bi imel.
6: Kdo pa pride?
5: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
6: Mi dva.
5: Tudi mi dva.
6: Šank bo?
5: Ne sam šank, šank rok.
6: Okej, kupim karto.
5: Čak, še parni valjak.
7: Takole stane na cestah na Dolenjskem Velikranju v Posavju. Klasični jutranji zastoji, ni pa govora ta trenutek o kakšnih ovirah, kontrolah ali radarjih. Če ste jih vi kje opazili, povejte lokacijo, da opozorimo tudi ostale. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
8: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
0: Skupaj v čudovit dan. To je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
7: Ja, par minute že čas sedmo. Dobro jutro, družba, na današnji četrtek, 14. maja. Se spomnite vseh modrosti, ki so vam jih govorili starši, ko ste bili še majhni? V smislu, jaz sem tvoja mama, ne pa služkinja. Ali pa denar ne raste na drevesu. Oziroma še tudi meni ena zelo lušna, ne sedi na betonu, ker boš dubil volka v rita. No, ena od teh modrosti, ki sta mi jih mama in ata govorila kot otroko, je bila tudi ne jemli bombonov od neznancev. In poglejte, kako se stvari z leti obrnejo. Sedaj sem jaz tisti, ki ima daje življenjske nasvete. Recimo, mami, oči, ne klikajte povezav, ki vam jih pošiljajo neznane osebe. Lepo prosim.

0: dve super zvezdi 80-ih, Kenny Rogers, Dolly Parton, Islands in the Stream. 10 minut čez 7. Dobro jutro, Dolenjska, dobrodošli na Krki, današnji četrtek, 14. 5. Ja, jutri teden se začne.
1: Lepo je biti cvičkar.
0: Jutri teden na novomeškem glavnem trgu se začne festival cvička in samo držimo pesti, da se bodo takrat vreme poštimalo. No, za zdaj kaže, da bo vreme naslednji teden lepo in sončno. Naj seveda taka napoved ostane torej tudi za vikend. V glavnem, na Radiu Krka se v tem tednu gremo in kviz z imenom Lepo je biti cvičkar. Izredno težak kviz, pri katerem preverjamo vaše znanje o cvičku in festivalu cvička. No in v primeru, da pravilno odgovorite, potem vas obdarimo z dvema vstopnicama za letošnji festival cvička. Izredno težka vprašanja smo imeli do sedaj, recimo, kakšne barve je cviček ali pa kakšen okus ima cviček in pa eno od vprašanj je bilo tudi, kje točno bo potekal letošnji festival cvička. Kot sem rekel, izredno težka vprašanja in obljubim, da bo tudi danes tako težko. Evo, družba, če se tudi vi želite potegovati za dve vstopnici za festival cvička, ki bo prihodnji vikend, potem mi pošljite SMS na 031334433 in v SMS napišite Lepo je biti cvičkar. Med 9 in 10 enega izžrebam in pokličem 031334433.
1: Festival cvička 22. in 23. maja na glavnem trgu v Novem mestu. Več na festival-cvicka.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marof prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Čistilo za tla, agrumi ali morska svežina. Liter in pol le 1,09 €. In gel za veci školko, 1 liter le 1,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Stanovanska prenova ali gradnja novega objekta. Hitro, kakovostno, brez skrbi. Paulin Inženiring.
3: paulin-inženiring.si.
2: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
3: Več na gorec.info.
2: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto. Ta petek ob 17. uri vabljeni na pasjo avanturo. Svet skozi pasji smrček v Supernova Mercator Novo mesto. Čaka vas zabavna in poučna delavnica o pasjih čutilih z Dono in Markom iz Popasje. Supernova. Vinska Vigret 15. do 17. maj v Metliki. Vino, okusi bele krajine in zabava s polkoholiki, Klapo Rišpet in Rok Defektom. Se vidimo!

0: Singa Raja, Jure Palagaja.
1: Pričan sem, da ste že kdaj slišali, da kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade. Ali pa, da ima hudič mlade. Oh, ti stari slovenski pregovori in frazemi. Starodavni biseri modrosti, ki pa jih otroci danes včasih razumejo čisto po svoje. Tudi tokrat bomo pokukali v glave dolenskih otrok in preverili, kako oni razumejo te zapletene, smešne in včasih čisto čudne stavke. Čas je za smeh, modrost in otroško iskrenost. Zato me danes zanima naslednje. Benjamin, koga pomeni, če ti rečem, vse poti vodijo v Rim?
2: Da vse poti so, ali pa da je vse neki združeno ali pa povezano med sabo, da vse je, gre na isto.
1: Bravo, Benjamin, imaš skoraj da popolnoma prav. Čestitke.
0: Poslušate Ringaraja Jure Panagaja.
1: Ampak Benjamin, vseeno odpriva midva najin slovar slovenskih pregovorov, da pogledava še uradno razlago oziroma pomen pregovora Vse poti vodijo v Rim. Tam bova prebrala, da ta pregovor izraža, da je oziroma je bilo Rim včasih zelo pomembno mesto. Da izraža, da kaj predstavlja pomembno točko ali središče, ki se ga da doseči na različne načine. Če ti dam en primer v praksi. V šoli lahko na testu dobiš petko na dva različna načina. Lahko se pač enostavno snov naučiš, lahko pa jo preplonkaš od sošolca, ki sedi zraven tebe. V obeh primerih lahko dobiš petko, tako da bi lahko rekli, da vse poti vodijo v Rim. Sicer ti plonkanja ne priporočam, samo povem, obstaja tudi ta možnost.
0: Ringaraja, Jure Palagaja.

0: priložnost. V trgovini Harvey Norman Novo mesto. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust. 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.
1: Takole pa 8 je ura, okoli 7 stopin Celzija, trenutno na Dolenjskem, Beli krajini in Posavju. Zdaj, današnji dan smo na našem koncu začeli s soncem, tekom dneva pa se bo pooblačilo, tudi kakšna ploha ali nevihta ni izključena. No, v petek in soboto oblačno in deževno, v nedeljo pa se bo potem razjasnilo in tudi utoplilo, temperature namreč spet okoli 20 stopin Celzija. Radar na Dolenjski avtocesti na začetku delovne zapore med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane, tam omejitev 60 km na uro. Policijsko kontrolo ste opazili v srednjih Laknicah na avtobusni postaji, pravite, da ustavljajo v smeri proti Mokronogu. Če je še kje kakšna ovira, radar ali kontrola, sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Najti
4: veliki nakupi
3: prinašajo samo
5: male skrbi.
3: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.

0: To je Jutro na Krki. Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Bellini, Nina Doneli, Dejan Vunjak s brendivimi barabami in Dražen Zečič.
1: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
0: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo. Petrol in Top Event Picasso.
2: Top Event Picasso. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
3: Ste izgubili ključe?
2: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
3: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
2: Podjetje Krpan.
4: A ti veš, koliko nasvetov od denarja dobiš v življenju? Ogromno.
5: Šparej, ne zapravljaj, investiraj.
4: Pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
2: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
6: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
4: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
2: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
6: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
2: Vstopnice na eventim.si.
7: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
2: Žemlja graham pa prava zvezda.
8: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
9: Pridružite se maratonu po dolini reke Krke v nedeljo 24. maja z novo lokacijo starta in cilja na novomeškem velodromu. Čaka vas osvežena trasa, malica, pijača in spominsko darilo za vsakogar. Pohitite, prijavnina je do 20. maja po znižani ceni. Več informacij na spletni strani in družbenih omrežjih kolesarskega kluba Novo mesto.
10: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Poročali smo že, da bo v starem mestnem jedru Krškega stekla gradnja nove šole dr. Mihajla Rostoharja, kjer se izobražujejo učenci s posebnimi potrebami. Izvajalec je Krški Kostak, za katerega bo to kar velik izziv. Začasni predsednik uprave Kostaka Sergej Murgel.
2: Nova uprava tukaj vidi svojo priložnost. Praktično je projekt bil v zaključni fazi nam prvič predstavljen. Mi smo se intenzivno vključili v zadnji krog pogajanj. Interes je bil, da smo z vsemi resursi poskušali dati najugodnejšo ponudbo. Vesel sem, da nam je to uspelo. Pomembno je, ker je pač sektor gradbeništva eden od ključnih sektorjev poleg ravnanja z odpadki in želimo pokazati, da je še Kostak vedno resen igralec na tem trgu.
1: Nove šole se veseli tudi ravnateljica Barbara Smolej-Fric, saj trenutno delujejo na treh lokacijah, kar izobraževalni proces močno oteži.
3: Seveda si močno želimo novih prostorov, kjer bomo lahko vsi na enem mestu, kjer bomo lahko še bolj povezani in še bolj kvalitetno delovali.
1: Pa pravi ravnateljica Smolej-Fric.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
4: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolenjskim srcu. Radio Krka.
1: Zaradi praznika že danes prve zgostitve prometa. Francosko tožilstvo za Sarkozija ponovno zahteva 7 let zapora. Vreme, danes bo precej oblačno, predvsem na zahodu bodo krajevne padavine z nevihtami. Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Kristijani danes zaznamujejo praznik gospodovega vnebohoda, ki je dela prostdan na Hrvaškem, v Avstriji, večjem delu Nemčije in Švice ter na Poljskem. Zato je na slovenskih avtocestah in hitrih cestah že dopoldne pričakovati zgostitve prometa iz smeri Avstrije in Italije proti Hrvaški. V obratni smeri pa povečan promet pričakujejo v nedeljo, predvsem v popoldanskih urah, ko se bodo turisti vračali proti Avstriji in Italiji, so pred današnjim praznikom opozorili na Agenciji za varnost prometa in Darsu. Francoski tožilci so včeraj zahtevali 7 let zapora za nekdanjega predsednika države Sarkozija zaradi zarote v zvezi z domnevnim libijskim financiranjem njegove predsedniške kampanje leta 2007. Ponovno sojenje poteka v okviru pritožbenega postopka, potem ko je bil Sarkozij lani že obsojen na 5 let zapora in je 3 tedne preživel za zapahi. Bolgarski diplomat Nikolaj Mladenov, visoki predstavnik odbora za mir v Gazi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je včeraj pozval palestinsko gibanje Hamas k razorožitvi. Ocenil je, da premirje v Gazi za zdaj drži, čeprav vsakodnevno prihaja do kršitev. Opozoril je še na obseg uničenja v enklavi in dejal, da bo obnova trajala dolgo časa. Minister za notranje zadeve Branko Zlobko in generalni direktor policije Damjan Petrič sta včeraj sprejela športnike in trenerje zaposlene v policiji. Posebej sta se zahvalila alpski smučarki Ilki Štuhec, ki je letos končala kariero, smučarska skakavca Nika in Domen Prevc pa sta prejela srebrni ščit za izredne uspehe in prispevek k promociji policije. Kako kaže z vremenom, nam pove dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar.
2: Danes zjutraj bo proti vzhodu še dokaj jasno, ponekod bo po kotlinah nekaj megle. Od zahoda se bo oblačilo, začele se bodo pojavljati plohe in nevihte. Pogosteje še bodo sredi dneva in popoldne, ko lahko kakšna nastane tudi drugod. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte verjetnejše tudi drugod po Sloveniji. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, vmes bo tudi kakšna nevihta. Popoldne se bodo padavine nekoliko ukrepile in zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12 v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo zvečer postopno ponehal. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho. Topleje bo.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje.si.
6: Naturetin Ajvar je narejen iz najžlahtnejših paprik, z neprekosljivo aromo, polnim značajem in vrhunsko mazljivo teksturo. Ustvarjen po preverjenem domačem receptu, ki že desetletja piknike dela... Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
7: Takole stanje na cestah na Dolenjskem, Beli krajini in Posavju. Brez večjih posebnosti, nazadnje videna policijska kontrola pa v osrednjih Laknicah na avtobusni postaji v smeri proti Mokronogu. Zdaj, če še kje kakšna kontrola, radar ali uvira, pa sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
8: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
0: Skupaj v čudovit dan.
9: To
0: je fantastično dolinsko jutro. Na radiju Krka z nami Jure Zupančič.
7: Ja, dobrih 7:55 je že. Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli na Krki na današnji četrtek, 14. maja. V Sloveniji imamo ogromno takšnih in drugačnih pregovorov, ogromno seveda tudi takih, ki vsebujejo na takšen in drugačen način hrano in podobne stvari. Recimo, prazna vreča ne stoji po konci ali pa ljubezen gre skozi želorec, pa recimo, kdor dela naj tudi je in mogoče meni najljubša, lakota je najboljša kuharica. Družba počasi se približuje čas malic, no in tudi danes vas povabim v pizzerijo Era pod Trško goro, kjer so za nas pripravili. V prvem meniju je mešano meso na žaru z dolar krompirjem, v drugem meniju bosanski lonec z govedino, v tretjem meniju so vampi, v četrtem meniju pa pasulj s klobaso ali brez. Poleg dnevnih malic imajo v Eri vsak trenutek na voljo tudi več kot 20 različnih pic iz krušne peči, na vsak petek pa na radiju Krka tri Erine pice čisto brezplačno razdelimo med vas poslušalke in poslušalce. Tudi jutri ne bo čisto nič drugače, tako da če se tudi vi želite potegovati za eno od teh treh pic, potem mi takoj zdaj pošljite SMS s ključno besedo ERA skupaj z vašimi podatki na 031-33-4433. Jutri takle čas tri SMS žrebamo. ERA in vaši podatki na 031-33-4433.
0: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Jaz imam zate eno uganko. Začne se na A, konča na Ž. Kaj je to?
2: Na A in konča na Ž. Nimam pojma.
1: Si pa tudi za Luno. To je pilotkov piknik.
2: Aha, ampak...
1: Ker imajo na pilotkovem pikniku vse od A do Ž za dobro zabavo.
2: Aja.
3: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
4: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
3: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
5: Vsi v Cineplex.
3: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
5: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
6: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 14. do 20. maja v akciji. Tilsit rezine 150 gramov, le 99 centov. In lahki sadni jogurt za 0,1% mlečnih maščob, 8x 125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu. Vse za gradnjo in obnovo. Megadom Krško. Ceste Krških žrtov 135F.
8: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
9: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarda Jeklin, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke, mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
10: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Nice to meet you, Miles Smith, Dance All Night. 20 čez 8 že. Jure, sem z vami na Krki, dobro jutro, dober dan. Čas je za...
1: Krkine dobre novice.
0: Varnost občanov, hitra pomoč ob nesrečah ter učinkovito ukrepanje v izrednih razmerah sodijo med pomembne naloge mestne občine Novo mesto. Sistem zaščite, reševanja in pomoči v občini temelji na dobrem sodelovanju številnih služb, organizacij in prostovoljcev, ki s svojim znanjem, izkušnjami in predanostjo skrbijo za zaščito ljudi, živali, premoženja in okolja. No, mestna občina Novo mesto ob tem vabi zainteresirane občane k vključitvi v enote civilne zaščite za izvajanje nalog prve pomoči. Učiter iskanja zasutih v ruševinah. No, v civilno zaščito se lahko vključijo državljani, stari med 18 in 63 let, oziroma moški do 63 let, oziroma ženske do

0: Uvodni sestanek za zainteresirane bo v sredo, 20. maja ob 16. uri v prostorih gasilsko-reševalnega centra Novo mesto. S pridobljenim znanjem, pripravljenostjo pomagati in sodelovanjem lahko posamezniki pomembno prispevajo k večji varnosti in odpornosti naše skupnosti. Na oder kulturnega doma Trebnje pa je v petek stopilo 10 vinogradniških pevskih zborov, ki so navdušili z ubranim petjem ljudskih pesmi. Prireditev sodi v program 54. tedna cvička, ki bo vrhunec doživel 22. in 23. maja v Novem mestu. Vinogradniško pevsko srečanje predstavlja uvod v pestro dogajanje, ki vsako leto povezuje številne ljubitelje cvička in kulturnih prireditev. Predsednik Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Miran Jurak je povedal, da so pred leti sicer že razmišljali o zaključku te prireditve, a jih ljubezen do petja in druženja vedno znova poveže. Kot je dejal, gre za zbore, ki jih redkeje slišimo na tekmovanjih, vendar z velikim veseljem ohranjajo pevsko tradicijo. No, po zaključku prireditve je pred kulturnim domom potekala še degustacija vin, nagrajenih vin z ocenjevanja za 54. teden cvička. Zdravstveno letovanje otrok pa bo tudi letos potekalo na Debelem rtiču, kjer bo 200 otrok iz dolenjskih osnovnih šol preživelo del poletnih počitnic v organiziranem, varnem in spodbudnem okolju ob morju. Letovanja se lahko udeležijo otroci, ki imajo v medicinski dokumentaciji v obdobju od 29. marca prejšnje leto do 13. aprila letos zabeležene večkratne hospitalizacije ali pogostejša obolenja. Predlog za vključitev poda otrokov zdravnik, izpolnjen obrazec pa je treba oddati preko portala ERK pomoči ali na območnem združenju Rdečega križa Novo mesto. Letovanje bo potekalo v dveh terminih, in sicer od 19. do 26. julija ter od 26. julija do 2. avgusta. Prispevek za udeležbo pa znaša 21 evrov na otroka. Na otrokom bo na Debelem rtiču zagotovljen pester in raznolik počitniški program, ki vključuje številne aktivnosti, gibanje, druženje in sproščeno preživljanje prostega časa v morju.
1: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: Mika, pa začnimo še enkrat. Mika, Grace Kelly, 8:30 je, 9-10 stopinj trenutno na Dolenjskem, Beli krajini v Posavju. Ja, današnji dan smo začeli s soncem, teko dneva se bo žal pooblačilo, tudi kakšna ploha ali nevihta v popodanskem času ni izključena. No, v petek in soboto bo oblačno in deževno, v nedeljo pa se bo potem razjasnilo, tudi otoplilo, temperature spet okoli 20 stopinj. Javili ste nam za en radar, opazili ste ga na malem hudem pri Ivančni Gorici. Če je še kje kakšen radar, kontrola ali ovira, pa sporočite. 0880 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Najti
2: veliki nakupi
1: prinašajo samo
3: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.

0: Slovenski Johnny Depp oziroma originalno Juliet, Justin in pa Zlatko Hip-Hop, to je Radio Krka, točno 35 čez 8.
1: Lepo je biti cvičkar.
0: Družba prihodnji vikend v Novo mesto prihaja veliki festival cvička, kjer nimam dvoma, da bo tudi letos predvsem veselo. Da pa bo še bolj veselo in da nas bo tam v čim večjem številu, pa vam na Radio Krka v tem tednu podarjamo vstopnice za festival. Tudi danes enemu od vas podarim dve vstopnici, za sodelovanje pa čim hitreje pošljite SMS, kamor napište Lepo je biti cvičkar. Pošljite SMS na 031334433. Že čez eno uro žrebam, pokličem, zastavim eno manjše nagradno vprašanje vezano na festival cvička in obljubim, da vprašanje ne bo popolnoma neš težko. Torej, lepo je biti cvičkar na 031334433.
1: Festival cvička 22. in 23. maja na glavnem trgu v Novem mestu. Več na festival-cvicka.si.
2: 90. Na Dolenjskem. Scatman's World.

0: To je Jutro na Krki. Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Avtocestne vinjete, junija poteče več kot 345 tisoč vinjet. Zloraba bolniške, strožji nadzor nad bolniškimi odsotnostmi že prinaša prihranke. Nasilje nad otroki, prijav zanemarjanja je vedno več. Današnja priloga je revija Liza Maja, sveže informacije pa najdete na svet24.si.
0: Časopis Svet 24, že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24, prva stran dneva.
2: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
4: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak s brendivimi barabami in Dražen Zečič.
5: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
4: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
6: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
7: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
8: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
9: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarde Jekline, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke. Mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
10: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljam vas, Renata Mikec. V Novem mestu je predvsem ob jutranji in popoldanski prometni konici gneča, kakršne v dolinski prestolnici skoraj ne pomnijo. Razlog je enosmerni promet zaradi prenove Zajdlove ceste. Če je bil prej ob prenovi posameznih odsekov Zajdlove še mogoč izmenično enosmeren semaforiziran promet, se tega ob prenovi zadnjega odseka zaradi bližine križišča pri Ločanskem mostu ne da več urediti. Edina rešitev je tako enosmeren promet od središča mesta proti Ločni. Dodaten problem je, ker v Novem mestu ni primerne obvozne ceste. Kritična gneča nastaja v krožišču Situla v Bršlinu, na Ragovski in Jakčevi ulici ter na križišču v Žabi vasi. Večji zastoji zjutraj so še na Ljubljanski in Kandijski cesti, medtem ko enosmeren promet na Zajdlovi popoldne precej prispeva k hitrejšemu praznenju središča mesta. Občina se z direkcijo za ceste dogovarja, da bi začasno dovolili zavijanje z Andrijaničeve ceste na cesto Brigad proti krožišču Situla oziroma Bršlinu, kar bi gneča vsaj malo omililo.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Vlada predvidoma o prometni varnosti na območju avtocestnih delovišč. V ruskih napadih z droni v Ukrajini ubitih več ljudi. Vreme, danes bo precej oblačno, predvsem na zahodu bodo krajevne padavine z nevihtami. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Vlada se bo danes po napovedih seznanila z najnovejšimi ugotovitvami Darsa, policije in prometnega inšpektorata glede prometne varnosti na območju delovišč na avtocestah. V ospredju bo ureditev tistih delovišč, ob katerih se je zgodilo več prometnih nesreč in ob katerih se pojavljajo zastoji. V napadih z droni, ki jih je ruska vojska tokrat sprožila sredi dneva, je bilo včeraj v Ukrajini ubitih 6 ljudi, več 10 pa ranjenih, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. V Moskvi so medtem ponovno izrazili zahtevo po umiku ukrajinskih sil in predajo zemlje na vzhodu države, kar Kijev zavrača. Slovenija je lani dosegla cilj 2% BDP za obrambo, različni pogledi pa so pri interpretaciji strukture izdatkov, so včeraj pojasnili na stalnem predstavništvu Slovenije pri NATO v Bruslju. V zadnjem času so se namreč pojavili pomisleki o tem, ali je Slovenija izpolnila zaveze NATO. SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus, ki usklajujejo koalicijsko pogodbo nastajajoče vlade, bodo v prihodnjih dneh na organih strank pretresali njeno vsebino. Potek pogajanj in priprava koalicijske pogodbe bo že dopoldne na mizi demokratov. Preostale stranke pa to po napovedih čaka najkasneje do ponedeljka. V soboto bodo zasedali tudi v resnici. Nogometaši Paris Saint-Germaina so si tudi uradno zagotovili 5. zaporedni in skupno 14. naslov francoskega prvaka. Na zaostali tekmi 29. kroga so Parižani v gosteh pri najbližjem zasledovalcu Lensu slavili z 2-0. Po zmagi ima Paris Saint-Germain na lestvici krog pred koncem 9 točk prednosti pred Lensom. Glede vremena, dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar napoveduje.
2: Od zahoda se bo oblačilo, začele se bodo pojavljati plohe in nevihte. Pogostejše bodo sredi dneva in popoldne, ko lahko kakšna nastane tudi drugod. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte verjetnejše tudi drugod po Sloveniji. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, vmes bo tudi kakšna nevihta. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12 v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo zvečer postopno ponehal. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho. Topleje bo.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
5: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
8: O tebi mi diši poletje.
6: Marko Vozel.
9: Me bo še ljubila.
6: In ansambel Veseljaki.
10: Od lepe moški, lepe ženske gleda rad.
11: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
12: Takole stanje na cestah, dva radarja na zadnje videna, prvi v Mokronogu na stojalu pri gostilni Del, še en radar pa v vozilu na Malem Hudem pri Ivančni Gorici. Če je še kje kakšna ovira, radar ali kontrola, pa sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
13: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
14: Skupaj v čudovit dan.
15: Je fantastično dolinsko jutro.
14: Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
12: Je tako, točno 3 minute čez 9. je, danes je četrtek, 14. maj in to soboto se nam v Novem mestu obeta nekaj zelo zanimivega. Na glavnem trgu bomo namreč obeležili dan Slovenske vojske. No in v tem trenutku z mano v studiju podpolkovnik Fedja Vraničar, ki je tudi načelnik oddelka za odnose z javnostmi generalštaba Slovenske vojske. Gospod Vraničar, lepo pozdravljeni.
16: Ja, lep pozdrav poslušalkam in poslušalcem Radija Krka.
12: Sem najprej mislil, da bi vas pozdravil z vojaškim pozdravom, ampak dejte me popravi, če sem motem. A vojaški pozdrav lahko samo pripadniki Slovenske vojske uporabljate?
16: Ja, lahko samo pripadniki Slovenske vojske.
12: Torej, jaz ne bi smel.
16: Brez problema rečete samo dobar dan.
12: Kaj pa, če bi služil prostovoljno, ne ta trenutek, ampak da bi pred leti to naredil, bi
16: če
12: potem
16: bi
12: lahko?
16: Prostovoljno služil, v času služenja vsekakor, ja. Vendar ko se zaključi prosto služenje vojaškega roka, potem gre človek v civili, ni več vojak. Ne? Je pa rezervist in če bi bil poklican kot rezervist in bi imel uniformo, bi lahko pozdravil tudi vojaško.
12: No, jaz sem se v bistvu tega obveznega služenja vojaškega roka, ne vem, ali bom rekel izognil, ni bilo potrebno, mislim, da je bilo eno leto pred tem, ko sem bil 18 let star, so ukinali obvezno služenje, tako da zdaj sem še prostovoljno. Najbrž imate številko, koliko se kaj ljudi letno prijavi na prostovoljno služenje?
16: Ja, ta številka iz leta v leto raste, vedno več je zanimanja med mladimi za prostovoljno služenje vojaškega roka, saj imajo mladi po zaključenem služenju prostovoljnega vojaškega roka veliko možnosti sodelovanja s Slovensko vojsko, lahko se zaposlijo kot stalna sestava Slovenske vojske, lahko pa kot pogodbeni pripadnik Slovenske vojske.
12: Če se ne motim, je ogromno slovenskih športnikov tudi zaposlenih v vojski in policiji, a ne?
16: Ja, kar nekaj vrhunskih športnikov je zaposlenih v Slovenski vojski, do Slovenske vojske imajo določene obveze in mi smo ponosni na njih, da v uniformi Slovenske vojske tudi zastopajo Slovenijo, doma in v tujini.
12: Fedja Vraničar, Slovenska vojska letos obeležuje 35 let svojega delovanja. Vi ste koliko časa od teh 35 let?
16: Letos bo 26 let, odkar sem se zaposlil. Na služenje vojaškega roka pa sem odšel leta 98 na šolo za častnike vojnih enot.
12: Ko sem pogooglal vaše ime, mi je najprej vrglo, torej ime priimek Fedja Vraničar, ampak leta mi pa nekaj niso dala miru in sem videl, da je v bistvu vaš oče je bil tudi v vojski.
16: Ja, moj oče, pokojni polkovnik Fedja Vraničar, je bil eden prvih 60 pripadnikov teritorijalne obrambe, takrat leta 91, ko je začel delati na Igu v prvem učnem centru in prav 15. maja je bil začetek služenja vojaškega roka pred 35 leti v slovenskem jeziku in moj oče je bil del te zgodbe.
12: Bravo, torej je neka tradicija v družini tudi. Je kakšen podmladek pri vas?
16: Ja, imamo kar 3 fante, doma pa eno punco, zaenkrat 2 sta se podala v pravniške vode, en je gradbenik, najmlajši je pa 13 let star, je pa še v osnovni šoli, pa bomo videli, mogoče se pa on odloči za poklic vojaka.
12: Zdaj, vsako leto minister za obrambo in pa načelnik generalštaba predsednik oziroma trenutno predsednici, ki je tudi vrhovna poveljnica slovenske oziroma obrambnih sil, predstavita pripravljenost Slovenske vojske, to se je letos zgodil konec marca. Kakšna je letos ocena pripravljenosti?
16: Jaz mislim, da je danes čas, da govorimo o praznovanju jutri v Novem mestu in da pustimo to pripravljenost. V tej pripravljenosti je bilo povedano že dovolj, tako da torej v soboto bomo, tako kot smo pred nekaj leti v Ljubljani, v Stožicah, potem v Mariboru, lansko leto v Kopru in letos smo se odločili, da praznuje Slovenska vojska tukaj na Dolenjskem v Novem mestu in predlagam, da se pogovarjamo.
12: Zmenjeno. Sobota, 16. maj, torej dan Slovenske vojske v Novem mestu, na glavnem trgu in pa planirano je tudi na Kandijskem mostu. Zdaj, vreme ni najbolj ugodno. So že plani, kaj se bo zgodilo?
16: Ja, vsekakor dogodek bo potekal na glavnem trgu, kjer se bo slovenska vojska predstavila s statičnimi predstavitvami enot, opreme in obružitvenih sistemov, obružitve. Planirana je pa tudi dinamična predstavitev, tri dinamične predstavitve ob 11. enih in treh popoldan, vendar če bodo vremenske razmere to dopuščale, če bo pa vreme, če bo predeževno, če se reka Krk, vodostaj reke Krke dvigne, pa zaradi varnostnih razlogov, predvsem obiskovalcev, bomo primorani pač odpovedati dinamično predstavitev.
12: Torej se boste sproti odločili, glede na vreme, kakršno že bo. Ne? Torej vrhunec dneva v soboto bo tudi osrednja vojaška slovesnost ob 6. zvečer, dvorana Marof. Kaj lahko tam pričakujemo?
16: Ja, ob 6. zvečer se bo v dvorani Marof začela osrednja slovesnost ob dnevu slovenske vojske, slavnostna govornica na slovesnosti bo predsednica republike in vrhovna poveljnica obrambnih sil Nataša Pirc-Musar, prav tako bo govornik tudi minister za obrambo in načelnik generalštaba slovenske vojske. Po slovesnosti pa sledi koncert Big Benda orkestra slovenske vojske z gosti, ki pa so tokrat predvsem iz lokalnega okolja, iz Dolenjske, pela bo Irena Jevbah Tiran, potem Murphy Tokac, iz Posavja prihaja Nuša Derenda in seveda iz Poljanske doline iz Škofje Loke Neša.
12: Zdaj, na voljo so bile karte za dvorano Marof, ki so že pošle, ampak bojo tudi ostali obiskovalci imeli eno drugo možnost spremljati skupaj.
16: Ja, glede na to, da je kapaciteta dvorane Marof manjša, kot so bile dvorane v preteklih letih, so karte hitro pošle in veliko zanimanje je bilo, vendar smo se odločili, da bomo na glavnem trgu postavili velik pano, kjer bo mogoče spremljati tako slovesnost kot koncert Big Band Orkestra slovenske vojske.
12: Odlično, noben ne rabi nič zamoditi, torej ima priložnost nekje
16: videti. Ne, za vsakega bo nekaj, tudi za mlade, otroke, starejše, naša logistična brigada slovenske vojske bo imela tudi stojnico, kjer bodo pripravljali vojaške pice, tako da bo tudi za mlajše poskrbljeno, da lahko tudi nekaj pojel.
12: Zdaj, ena od stvari, na kateri se boste osredotočili na tem statičnem delu na glavnem trgu, je v bistvu predstavitev poklica vojaka. Pa če mi mogoče lahko sem poveste, kdo je primeren vojak?
16: Za vojaka je primeren vsak, ki je starejši od 18 let, ga veseli poklic vojaka in zadošča zdravstvenim standardom, ki so potrebni za vojaka. Ima osnovno šolsko izobrazbo in si želi postati vojak.
12: Naše punce na radiju so prejšnji teden prišli na idejo, da bi mogoče pa jaz vprašal vas, če bi bil jaz primeren za slovenskega vojaka. Zdaj me naprimer zanima, ali je kakšna zgornja starostna meja?
16: Zgornja starostna meja vsekakor je in se lahko vidi na spletnih straneh postanivojak.si, vendar vsak je lahko vojak, torej tudi vi bi bil bolj, vsekakor odličen vojak.
12: Najbrž ni samo starost pogoja, ne?
16: Ni samo starost pogoja, vstopni pogoji so za vse enaki, vendar je usposabljanje prilagojeno tako, da tudi tisti, ki so fizično malo manj pripravljeni, se tekom usposabljanja prilagojenega usposobijo in dobijo kondicijo, moč in postanejo popolnoma sposobni za poklic vojaka oziroma vojakinje.
12: Imate mogoče dober prvi uč na človeka, ali bi bila ta oseba primerna ali ne bila primerna?
16: Vsekakor, če ne druge, v oddelku za odnose z javnostmi bi vas lahko porabili.
12: Aha, torej mi že službo ponujate. Ja, super, me veseli, da bi se tudi zame našlo neko delo v slovenski vojski. Upam, da šefica sliši, da bom začel razmišljati. Tako da, Fedja Vranjšar, najlepša hvala za obisk. Želimo si seveda, da bo glavni trg poln, da pride čim več ljudi, da se bo čim bolj tudi predstavil poklic vojaka in pa delovanje slovenske vojske in pa najbolj pomembno, da bo tudi vreme zdržalo.
16: Ja, hvala lepo in še enkrat dobrodošli v soboto na glavnem trgu, Kandijskem mostu in zvečer na glavnem trgu in v dvorani Marof. Hvala lepo za povabilo.
12: Srečno.
17: Dan slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu Orkestra slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Eventim. Slovenska vojska. V službi domovine.

Slovenke in Slovenci, domoljubi, dajmo vsi roke gor za našo Slovenijo.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Pijača gozni sadeži, liter in pol, le 1 euro in 19 centov. In rolade z lešnikovo kremo 222 gramov, le 1 euro in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Ta petek ob 17. uri, vabljeni na pasjo avanturo. Svet skozi pasji smrček. V Supernova Mercator Novo mesto. Čaka vas zabavna in poučna delavnica o pasjih čutilih. Z Dono in Markom iz Popasje. Supernova. Novo v Novem mestu. Pri McDonald'su v Supernovi vas čaka šopkomat Cvetje harmonija. Sveži šopki vedno pri roki. Hitro in enostavno. Cvetje harmonija. Zdaj tudi v šopkomatu pri Supernovi Novo mesto.
3: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
4: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
5: Pridruži se ekipi Arex.
4: Zaposlujemo proizvodne delavce, cence operaterje in vzdrževalce.
5: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
4: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si.
2: Vinska Vigret 15. do 17. maj v Metliki. Vino, okusi bele krajine in zabava s polkoholiki, Klapo Rišpet in Rok Defektom. Se vidimo!

0: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja.
1: Tako lepo, 10 je ura. Ja, današnji dan smo na Dolenjskem začeli s soncem, se pa bo tekom dneva pooblačilo in popoldne ni izključena tudi kakšna ploha ali nevihta. Petek in soboto bo po večini oblačno in tudi deževno, v nedeljo pa se bo potem razjasnilo in otoplilo. Temperature se bodo spet dvignile do okoli 20 stopinj Celzija. Previdno na Dolenjski avtocesti zaprti imamo počasni pas na Višnjegorskem klancu v smeri Ljubljane, tam pokvarjeno vozilo previdno. Radar nazadnje viden na stojalu v Mokronogu pri gostilni del. Če je še kaj kakšen radar, kakšna kontrola ali še kakšna druga ovira, sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Najti
4: veliki nakupi
3: prinašajo samo
5: male skrbi.
3: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.

0: legendarni Queenie na radiu Karka. Dobrih 25 minut, manjka do 10. Jure Mandela, družba, dober dan vsem skupaj. Ja, drug teden se bo vreme malo bolj stabiliziralo in držimo pesti, da bo seveda zdržalo do vikenda.
1: Lepo je biti cvičkar.
0: Naslednji vikend v Novem mestu, veliki festival cvička. Petek 22. in 23. maja bo seveda veselo. Poleg povorke, mestne godbe, mažoret, golažijade, podelitve priznanj in kronan cvičkovega kralja in princese, nas bodo zabavili še ansambel Simpatik, Petkova pumpa, ansambel Dolenskih pet, skupina Gadi, Saša, Lendero in Čuki. Ni da ni. No, družba ta teren na Krki podarjamo vstopnice za cvičkov festival. Branka, se slišimo?
2: Ja, se slišimo, ja.
0: Branka, živjo, s kje ste?
2: Živjo iz Sele Šumberka.
0: Kdaj ste bili kaj nazadnje tlele v centru Novega mesta?
2: Že precej časa.
0: No, pol imate zdaj en razlog, da pridete. Ampak najprej tole, moram vam idva k nagradnemu vprašanju. Ste pripravljeni, poznate kaj naše dobrote z Dolenjske?
2: Ja, rada jem.
0: Sej, nagradno vprašanje je zelo enostavno. Katero vino bo najbolj izstopalo na festivalu prihodnji vikend na glavnem trgu?
2: Cviček
0: je seveda popolnoma pravilen govor. Branka, iskrene čestitke, dve festivalski vstopnici sta vaši.
2: Lepo, yes.
0: Kdo gre zraven?
2: Najbrž partner.
0: Odlična izbira. Naj se tole omenim, za vsako dostopnic dobite zraven dva degustacijska kupona, prost vstop na večerno dogajanje in pa spominski kozarec festivala.
2: Ja, hvala lepa, res, hvala.
0: Branka, uživajte.
2: Hvala, se vidimo.
0: Mečkan, še ostanite z mano na liniji. Družba, vstopnice za festival cvička so že v prodaji. Dobite jih na recepciji hotela Dolenc, na Petrolu in pa na spletni strani topevent.si.
1: Festival cvička 22. in 23. maja na glavnem trgu v Novem mestu.

0: To je Jutro na Krki. Sveže jagode že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Rdeče, dišeče in zelo okusne.
0: Lokalno pridelane jagode dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Od ponedeljka do sobote.
2: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
3: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
6: Hala Tivoli, 19. oktober.
5: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
7: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
5: Vstopnice na eventim.si.
8: Pikniki so fajn, ampak pilotkov piknik.
9: Pilotkov piknik je pač pilotkov piknik.
10: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Til Čeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
11: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrot, Sladke dobrote in Flypark akcijske cene.
12: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
13: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
14: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Občina Mokronog Trebevno je podpisala izvajalsko pogodbo za izvedbo raziskovalne črpalne vrtine. Projekt predstavlja pomemben korak k dolgoročnemu zagotavljanju ustrezne in zanesljive oskrbe s pitno vodo za prebivalce naselja Trebevno in okoliških vasi. Z dodatnimi raziskavami vodnih virov želi občina izboljšati varnost oskrbe z vodo, zagotoviti zadostne količine pitne vode tudi v obdobjih povečane porabe in ustvariti pogoje za nadaljni razvoj območja. Ustrezna komunalna infrastruktura je namreč ključna tudi za prihodnje stanovanske gradnje. Pred gasilskim domom v Mokronogu pa bo to soboto praznik praženega krompirja. Ekipe se bodo preizkusile kot mojstri praživci tenstanega krompirja. Ob tej priložnosti bo občina uradno odprla tudi večnamenski Čakčev dom, ki postaja osrednji prostor druženja vseh generacij. Projekt, ki je stal skoraj 238 tisoč evrov, je bil sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušali ste Jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolenjsko v srcu. Radio Krka.
2: V prihodnjih dneh o vsebini koalicijske pogodbe. Senat zavrnil nov poskus omejitve Trumpovih pooblastil glede vojne v Iranu. Vreme, od zahoda se bo oblačilo, začele se bodo pojavljati plohe in nevihte. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus, ki usklajujejo koalicijsko pogodbo nastajajoče vlade, bodo v prihodnjih dneh na organih strank pretresali njeno vsebino. Potek pogajanj in priprava koalicijske pogodbe bo že dopoldne na mizi demokratov. Preostale stranke pa to po napovedih čaka najkasneje do ponedeljka. V soboto bodo zasedali tudi v resnici. Republikanska večina je včeraj v senatu zavrnila nov demokratski predlog resolucije, ki bi od predsednika ZDA Donalda Trumpa zahtevala, da od kongresa dobi dovoljenje za nadaljevanje vojne proti Iranu. Izid glasovanja je bil sicer tesen, resolucija je bila zavrnjena s 50 glasovi proti 49, poročajo ameriški mediji. Kitajski predsednik Xi Jinping je zgodaj davi po srednjeevropskem času v Pekingu sprejel ameriškega kolega Donalda Trumpa. Poudaril je, da bi morali biti državi partnerici in ne tekmici, saj da stabilni odnosi med njima prinašajo koristi za ves svet. Trump je medtem napovedal skupno fantastično prihodnost. Nogometaši Paris Saint-Germaina so si tudi uradno zagotovili 5. zaporedni in skupno 14. naslov francoskega prvaka. Na zaostali tekmi 29. kroga so Parižani v gosteh pri najbližjem zasledovalcu Lensu slavili z 2-0. Po zmagi ima Paris Saint-Germain na lestvici krog pred koncem 9 točk prednosti pred Lensom. Glede vremena, dežurni meteorolog na Agenciji za okolje Urban Žagar napoveduje.
3: Od zahoda se bo oblačilo, začele se bodo pojavljati plohe in nevihte. Pogostejše bodo sredi dneva in popoldne, ko lahko kakšna nastane tudi drugod. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte verjetnejše tudi drugod po Sloveniji. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, vmes bo tudi kakšna nevihta. Popoldne se bodo padavine nekoliko ukrepile in zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12 v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo zvečer postopno ponehal. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho. Topleje bo.
0: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Natureta. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
5: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Kupim dve.
7: Pa še fehtari.
6: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
7: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje.si.
8: Zaprt je počasni pas na dolenjski avtocesti smer Ljubljana na Višnjegorskem klancu zaradi pokvarjenega vozila. Radar bel kangu je v Sevnici na Družanski cesti pri bivšem Kekcu. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
9: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
10: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: V četrtek, 14. maja, vas vabimo v hišo Fink v Jirči vasi na prefinjeno doživetje ob reki Krki. Dogodek pod Penin bo od 15. ure dalje predstavil 5 vrhunskih vinarjev. Ob 16. uri se bo na Rudolfovem splavu odvil masterklas dolenskih penin. Za udeležbo na masterklasu vas prosimo, da se prijavite na info@hisafink.si ali na 041-601-540.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Od načrta do gradnje vašega doma. Zanesljivo z nami. Paulin Inženiring. Paulin-Inženiring.si. Pridružite se maratonu po dolini reke Krke v nedeljo 24. maja z novo lokacijo starta in cilja na novomeškem velodromu. Čaka vas osvežena trasa, malica, pijača in spominsko darilo za vsakogar. Pohitite, prijavnina je do 20. maja po znižani ceni. Več informacij na spletni strani in družbenih omrežjih kolesarskega kluba Novo mesto.
2: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Z Germobil, svet pametnih naprav.
3: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo, Petrol in TopEvent.si.
4: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: So vaša stopala pripravljena na vroče poletje? Center Pedimed, nega nog, odzdravljenja glivičnih obolenj nohtov ter medicinske in klasične pedikure. Pokličite 080 12 14. Lahkih nog na okrog, brez bolečin. Center Pedimed.
6: Dan Slovenske vojske prihaja v Novo mesto 16. maja. Spoznaj poklice in v dvorani Marov prisluhni Big Bandu Orkestra Slovenske vojske z gosti. Brezplačne vstopnice. Evintim. Slovenska vojska. V službi domovine.
7: Izjemna ponudba bele tehnike in malih gospodinjskih aparatov. Mega Dom Krško. Cesta Krških žrtov 135.

0: macchiato. Espresso macchiato.
1: Enkratna priložnost. V trgovini Harvey Norman Novo mesto. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust. 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.
2: Danes se bo od zahoda postopno pooblačilo. Predvsem v zahodnih in osrednjih krajih bodo nastajale občasne krajevne padavine. Popoldne jih lahko pričakujete tudi drugod. Najvišja temperatura bo med 14 in 19 stopinj, na severozahodu okoli 12 stopinj. Zvečer se bodo padavine umirile. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem ter krajevnimi padavinami. Popoldne se bodo padavine okrepile in zajele vso Slovenijo. Temperatura bo od 12 do 17 stopinj, na severozahodu okoli 10 stopinj. V soboto bo oblačno s pogostimi padavinami, proti večeru bodo ponehale. V nedeljo pričakujte sonce in prijetnejše vreme, topleje bo. Začetek tedna prinaša ugodne razmere.
3: Zaprt je počasni pas na dolenjski avtocesti smer Ljubljana na Višnjegorskem klancu zaradi pokvarjenega vozila. Radar bel kangu je v Sevnici na Družanski cesti pri bivšem Kekcu. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
5: Najti veliki nakupi
6: prinašajo samo
7: male skrbi.
6: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.

0: Krkin godovnik.
1: Danes, 14. maja, goduje mučenec sveti Bonifacij. Mučeniško zgodbo svetega Bonifacija, tretjega med ledenimi svetniki, sicer postavljajo pod vprašaj, saj je prepletena z mnogimi neverjetnimi dogodivščinami, iz katerih je danes težko izluščiti zgodovinsko jedro. Izročilo o njegovem življenju pa je dovolj močno, predvsem pa poučno, da se ob njem lahko ustavimo. Bil naj bi upravitelj velikega premoženja mlade Rimljanke Agleje. Oba sta bila sicer kristjana, njuno življenje pa je bilo vse prej kot zgledno. Živela sta razuzdano, Bonifacij je bil dan pijači, reševalo pa ga je dobro in usmiljeno srce, saj je rad pomagal revežem. V nekem trenutku pa je Agleja sklenila temeljito spremeniti svoje življenje in je k temu nagovorila tudi Bonifacija. Poslala ga je na vzhod, da bi prinesel relikvije mučencev, ki bi jih častila in se jim priporočala. Bonifacij se je spreobrnil, odpravil se je na dolgo pot. Ves čas je delil miloščino, obiskoval cerkve in pomagal po bolnišnicah. Nazadnje ga je pot privedla v Tars, Pavlovo mesto, kjer so takrat mučili kristjane. Tudi sam je leta 304 ali 305 daroval življenje za Kristusa. Danes, 14. maja, goduje mučenec sveti Bonifacij.
0: Krkin godovnik.

0: Vsi v Cineplex.
1: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami v vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
2: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
3: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
4: Žemlja graham pa prava zvezda.
5: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: Link's Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
7: Šparate treba.
8: Ja, seveda.
7: Pa naj stane, kar hoče. Sam čak imal. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
9: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo.
10: V Halo Tivoli, 19. oktobra.
9: Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
11: Pleska Vigret, 15. do 17. maj v Metliki. Vino, okusi bele krajine in zabava s polkoholiki, Klapo Rišpet in Rock Defektom. Se vidimo! Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive.
12: Več na gorec.info.
13: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
14: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Ponekod v Beli krajini spomladi še sejejo lan. Ena teh, ki ohranja domačo obrt, je Nada Cvitkovič iz Adlešičev.
2: Lan je lan, z njim je delo leto in dan. Kar pomeni, da ga v mesecu aprilu sejemo, pa potem celo leto pridelujemo in predelujemo, da pridemo do končnih izdelkov, ki imajo manj popraševanja, kot so ga imeli včasih. Zato je tudi manj ljudi, ki se s tem ukvarjajo. Zanimanje za to tradicijo pa je za različne delavnice, za različne oglede.
1: Pravi Cvitkovič, maja ga opletajo, poberejo pa ga po 20. juliju. Po tradiciji se lanu ne žanje, ampak puli s koreninami vred, zatem ga povežejo v snope in ga postavijo v jutranjo roso, da se oleseneli del rastline lažje ločijo do srednjega dela. Na to lan tolčajo, trejo in iščešejo, vlakna spredajo vprejo, štrene na to operejo in beljo in iz njih pripravijo osnovo, ki jo na statvah stkajo v laneno platno. Tega pa s tavčenjem in pranjem zmehčajo.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenskilist.si.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Premiki vojaških vozil iz Postojne do Slovenske Bistrice in Maribora. V ruskih napadih na Kijev mrtev in več deset ranjenih. Vreme od zahoda se bo postopno pooblačilo, pojavljale se bodo plohe in nevihte. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Ob zaključku usposabljanja na osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna bo danes do 15. povečan promet vojaških vozil od Postojne do Slovenske Bistrice. Jutri pa bo promet povečan med 13. in 15. uro na relaciji do Maribora, so sporočili z Ministrstva za obrambo. Rusija je ponoči izvedla obsežne napade na Kijev in okoliško regijo. Ti so po navedbah tamkajšnjih oblasti zahtevali eno smrtno žrtev, najmanj 31 ljudi ranjenih. Po besedah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je Rusija ponoči na državo izstrelila več kot 670 dronov in 56 raket različnega tipa. Kristijani danes zaznamujejo praznik gospodovega vnebohoda, ki je dela prost dan na Hrvaškem, v Avstriji, večjem delu Nemčije in Švice ter na Poljskem. Zato je na slovenskih avtocestah in hitrih cestah že dopoldne pričakovati zgostitve prometa iz smeri Avstrije in Italije proti Hrvaški. V obratni smeri pa povečan promet pričakujejo v nedeljo, predvsem v popoldanskih urah, ko se bodo turisti vračali proti Avstriji in Italiji, so pred današnjim praznikom opozorili na Agenciji za varnost prometa in Darsu. Madonna, Shakira in korejska pop skupina BTS bodo glavni nastopajoči glasbeni zvezdniki med polčasom finala nogometnega svetovnega prvenstva 19. julija na stadionu MetLife v New Jerseyju, je danes sporočila Mednarodna nogometna zveza FIFA. Šov med polčasoma v stilu finala Lige ameriškega nogometa Super Bowl bo prvi v zgodovini nogometnega mundiala. Po napovedi Agencije za okolje se bo danes od zahoda postopno pooblačilo, predvsem na zahodu in v srednjih krajih bodo nastajale plohe in nevihte, pojavljali se bodo nalivi. Popoldne bo kakšna ploha ali nevihta nastala tudi drugod. Še več o vremenu dežurni meteorolog Urban Žagar.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. Zvečer in po noči bodo plohe in nevihte verjetnejše tudi drugod po Sloveniji. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, vmes bo tudi kakšna nevihta. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12 v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo zvečer postopno ponehal. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho. Topleje bo.
3: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
7: O tebi mi diši poletje.
5: Marko Vozel.
8: Me bo še ljubila.
5: In ansambel Veseljaki.
9: Od njih taj moški, lepe ženske gleda rad.
10: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: Zaprk je počasni pas na dolenjski avtocesti proti Ljubljani na Višnjegorskem klancu zaradi pokvarjenega vozila. Radar je v Kostanjevici na Krki na avtobusni postaji nasproti gostilne Žolnir. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
3: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
12: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.

0: Mladinska Vigrad 15. do 17. maj v Metliki. Vino, okusi bele krajine in zabava s polkoholiki, Klapo Rišpet in Rob Defektom. Se vidimo!
1: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
2: Pridruži se ekipi Arex.
1: Zaposlujemo proizvodne delavce, CNC operaterje in vzdrževalce.
2: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
1: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si.
0: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
2: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Listnato testo brez glutena, 280 gramov le 1 euro in 89 centov. In domači kruh brez glutena rezine, 250 gramov le 1 euro in 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Piknik, je kdo rekel piknik? Jaz namreč obožujem piknike, ker ni ga čez dober piknik, jubi!
5: O, pa je, pilotkov piknik je najboljši piknik od vseh piknikov.
6: Pa še res je, in če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Krančan, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
7: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem. Kopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, žar dobrote, sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
5: No, a sem ti rekel?
6: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: Avtocestne vinjete. Junija poteče več kot 345 tisoč vinjet. Zloraba bolniške. Strožji nadzor nad bolniškimi odsotnostmi že prinaša prihranke. Nasilje nad otroki. Prijav zanemarjanja je vedno več. Današnja priloga je revija Liza Maja. Sveže informacije pa najdete na svet24.si.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Sadovi življenja na Dolenjskem.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji, s katero obravnavamo vsebine na temo vseživljenjskega učenja in razvoja znanj, potrebnih denimo za zeleni in digitalni prehod, ter izzivov trga dela, vključevanja žensk, mladih in ranljivih skupin, ter pomena kompetenc za prihodnost. V oddaji skušamo krepiti

0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja. Radolinska.
1: Breda Ogorevc je nova predsednica Posavskega društva seniorjev, menedžerjev in strokovnjakov. Predsednico občinskega odbora Brežice so na to vodilno mesto kot prvo žensko izvolili na letnem zboru v okviru marčevske slovesnosti ob 30-letnici društva. Društvo z današnjim imenom in sedežem v Krškem se je leta 2006 osamosvojilo, potem ko je že delovalo 10 let pod okriljem združenja seniorjev, menedžerjev in strokovnjakov Slovenije. Ta odhod na svoje, ki so ga direktori lokalnih podjetij Ivan Glogovšek, Edo Komočar, Stane Rebernik, Karel Vehovar in Ivan Živič uresničili po nasvetu Posavske območne enote gospodarske zbornice Slovenije, je bil po besedah dosedanjega predsednika Viljama Glasa pogumen in vizionarski korak skupine posameznikov, ki so verjeli, da znanje, izkušnje in povezanost ljudi ne smejo zbledeti s koncem poklicne poti, temveč morajo ostati v službi skupnosti.
0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja. Na Dolinskem.

0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja. Radolinska.
1: Jubilejnem biltenu Edo Komočar, častni predsednik, poudarjam, da so se dejavno vključevali v pomembne regijske odločitve, na številnih javnih razpravah in okroglih mizah, dodajali tehtne predloge in pobude, pritegovali najpomembnejše domače strokovnjake in osebnosti z državne ravni, ter med člani krepili prave prijateljske vezi. Breda Ogorevc to prakso društva kot predsednica Brežiškega odbora pozna in jo bo napoveduje skupaj s člani nadaljevala kot bo le mogoče. Kot del civilne družbe želijo še biti pobudniki ob odločanju o javnih zadevah. Sicer pa ima društvo z občinskimi odbori v Brežicah, Krškem in Sevnici obsežen program lastnih dejavnosti, med katerimi so kegljanje, namizni tenis, pohodi, telovadba ob Savi, obisk gledaliških, filmskih in opernih predstav, ne nazadnje ekskurzije, pri čemer redno obiskujejo Ljubljano in občasno tujino, našteje predsednica.
0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Dolinskem.

0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja. Radolinska.
1: Posavsko društvo seniorjev, menedžerjev in strokovnjakov je danes zaklad modrosti Posavja. Je nedvomno zaradi vrednot in poklicnih izkušenj zajetih v pisanem delovanju ob 30-letnici društva, zapisal direktor Posavske gospodarske zbornice Krško Darko Gorišek. Toliko v tokratni oddaji, s katero obravnavamo vsebine na temo vseživljenjskega učenja in razvoja znanj, potrebnih denimo za zeleni in digitalni prehod ter izzivov trga dela, vključevanje žensk, mladih in ranljivih skupin ter pomena kompetenc za prihodnost. Tudi prihodnič bomo da izkušali krepiti družbeno vključenost in enake možnosti, saj spodbujamo izobraževanje kot ključno vrednoto napredka in osebnega razvoja. Z vami bom Petra Majdič.
0: Učimo se celo življenje. Sadovi življenja na Dolinskem.

0: 22. maja se bo glavni trg spremenil v festival svička. Na odru pa najboljša veselica, čuki, Saša Lendero, Gadi, Dolenskih pet, ansambl Simpatik. Ampak tu pa še ne vse. V Novmes prehaja tudi legendarna petkova pumpa. Prvi kozarc je za pokušino, drugi za užitek, tretji pa za zgodbe.
1: Festivalske vstopnice na voljo topevent.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
2: Ta petek ob 17. uri vabljeni na pasjo avanturo. Svet skozi pasji smrček v Supernova Mercator Novo mesto. Čaka vas zabavna in poučna delavnica o pasjih čutilih z Dono in Markom iz Popasje. Supernova.
3: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
2: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645.
4: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
5: Naslovnico Lady krasijo Miha in Arja Hercog, ki govorita o skupni strasti do motorjev, ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Roko Naver. In na uho nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
6: Revija Lady, že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Občina Trebnje je dobila županino vino. To je postalo cviček, ki ga je pridelal Martin Kresal iz vinogradniško-turističnega društva Čatež pod Zaplazom. Na ocenjevanju je prejel 16,10 točke. Kresalovi imajo v svojem vinogradu okoli 6000 trt. Trebanska županja Mateja Povhe pravi, da vinogradništvo pomembno zaznamuje podobo krajine in življenje ljudi v teh krajih. Županino vino bo služilo kot pomembna promocija občine, saj bo protokolarno darilo ob priložnostih in obiskih. V Kostanjevici na Krki pa je na nedavnem prazniku vina, kruha in suhega sadja 25. cvičkovi princesi Ajdi Leji Jakše delala družbo deseterica slovenskih vinskih kraljic. Ajda Leja bo to častno vlogo opravljala še eno leto, saj tokrat ni dobila svoje naslednice. Kot je znano, je iz vinogradniške družine, ženina mama Leja Marija Colarič Jakše pa je bila nosilka prvega naziva cvičkove princese. Druščina se zdaj že veseli tudi festivala cvička, ki bo prihodnje. Ni konec tedna.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Ob dnevu boja proti kožnemu melanomu poudarek na preventivi in zgodnjem odkrivanju. Večji del javnosti po anketi Siola interventnega zakona ne podpira. Vreme, od zahoda se bo postopno pooblačilo, pojavljale se bodo plohe in nevihte. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Ob današnjem Evropskem dnevu boja proti kožnemu melanomu Onkološki inštitut Ljubljana in Nacionalno društvo bolnikov z melanomom opozarjata na pomen preventive in zgodnjega odkrivanja, ki lahko izboljšata izide zdravljenja. V Sloveniji je kožni melanom šesti najpogostejši rak, ki v zadnjih letih strmo narašča, so opozorili. Interventnega zakona o razvoju Slovenije ne podpira 43,3% javnosti. Podpira pa ga 34,3%, je pokazala javnomnenjska anketa, ki jo je za Siol pripravil Valikon. 37,4% vprašanih meni, da gre za zakon za bogate. 23,6% vprašanih pa, da je zakon usmerjen gospodarski zagon in debirokratizacijo. Republikanska večina je včeraj v senatu zavrnila nov demokratski predlog resolucije, ki bi od predsednika ZDA Donalda Trumpa zahtevala, da od kongresa dobi dovoljenje za nadaljevanje vojne proti Iranu. Izid glasovanja je bil sicer tesen, resolucija je bila zavrnjena s 50 glasovi proti 49, poročajo ameriški mediji. Slovenske rokometaše danes čaka prva kvalifikacijska tekma za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo med 13. in 31. januarjem prihodnje leto v Nemčiji. Ob 18. uri se bodo v Podgorici pomerili proti Črnogorcem, povratna tekma pa bo v nedeljo ob 17. v Kopru. Po napovedi Agencije za okolje se bo danes od zahoda postopno pooblačilo, predvsem na zahodu in v srednjih krajih bodo nastajale plohe in nevihte, pojavljali se bodo nalivi. Popoldne bo kakšna ploha ali nevihta nastala tudi drugod. Še več o vremenu dežurni meteorolog Urban Žagar.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. Zvečer in po noči bodo plohe in nevihte verjetnejše tudi drugod po Sloveniji. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, vmes bo tudi kakšna nevihta. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo zvečer postopno ponihal. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho. Topleje bo.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach, vedno v igri.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Zaprta je cesta Grmada Dobrnič pri Trebnjem zaradi prevrnjenega tovornjaka. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Dober dan na Dolenjskem se začne z dobro kavo. In jutrom na Krki. S Tjašo Jerman, Petrom Ajdič in Juretom Zupančičem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10.
1: Babice iz porodnišnice Novo mesto nam sporočajo, da smo se na včerajšnji dan na Dolenjskem razveselili 4 novih dojenčkov. Mati narava pa je bila tokrat na strani modrih kapic in štumfkov. Veselimo se namreč 3 novih fantkov, ki jim družbo dela še ena mala punčka. Iskrene čestitke mamicam in očetom, oziroma drugače rečeno, iskrene čestitke staršem. Kaj je starševstvo? Ena lušna stvar, ki vas bo definitivno izpopolnjevala v svojem življenju. Je pa res, da boste sproti ugotavljali, kako je včasih življenje res nepošteno. Predvsem zdaj v naslednjih mesecih in letih tudi, ko bo potrebno vaše otročke dati v poslo in jih uspavati. No, takrat boste ugotovili, kako nepošteno je, da ljudje, ki si želijo iti spat, morajo uspavati osebe, ki si ne želijo iti spat.
0: Najboljše jutro. Jutro na Krki. Radio Krka. Dolinsko v srcu.

0: Kavarska Vigret, 15. do 17. maj v Metliki. Vino, okusi bele krajine in zabava s polkoholiki, Klapo Rišpet in Rock Defektom. Se vidimo!
1: Vsi v Cineplex.
2: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
3: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
4: Sveže jagode že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
5: Rdeče, dišeče in zelo okusne.
4: Lokalno pridelane jagode dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
5: Od ponedeljka do sobote.
6: Odkrij svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 14. do 20. maja v akciji. Tilsite rezine 150 gramov, le 99 centov. In lahki sadni jogurt za 0,1% mlečnih maščob, 8x 125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
8: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Novo mesto, moje mesto.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli. V tokratnem sprehodu po naši mestni občini Novo mesto sem z vami Petra Majdič. Tokrat bomo spregovorili o tem, da je Dolenjski muzej v Herceg Novem predstavil praznik Situl in novomeško dediščino.
0: Skupaj smo v Novem mestu, mojem mestu.
1: Dolenjski muzej se je 8. maja v partnerskem mestu Herceg Novi v Črni gori predstavil z eno najprepoznavnejših podob novega mesta, situlami in bogato železnodobno dediščino Dolenjske. Na zameniti trdnjavi Forte Mare je v okviru mednarodnega projekta Noč trdnjav potekala predstavitev festivala Praznik Situl, s katerim Novo mesto že vrsto let predstavlja in oživlja pestro kulturno dediščino Dolenjske.
0: Skupaj smo v Novem mestu. Moje mesto.
1: Sodelovanje je omogočila mestna občina Novo mesto, ki z mestom Herceg Novi že desetletja razvija tesne partnerske vezi. Predstavitev v enem najprepoznavnejših kulturno-zgodovinskih ambientov Jadranske obale potrjuje uspešno sodelovanje med mestoma tudi na področju kulture in turizma. Partnerstvo med Novim mestom in Herceg Novim sega v leto 1971, ob 50-letnici sodelovanja pa sta mesti dodatno utrdili skupno vizijo povezovanja, predvsem na področjih trajnostnega turizma, kulture, športa in izmenjav dobrih praks. Praznik Situl predstavlja enega osrednjih kulturno-turističnih dogodkov Dolenjskega muzeja in Novega mesta. Festival sodobno interpretacijo železnodobne dediščine povezuje z arheologijo, rokodelstvom, kulinariko, glasbo in prikazom antičnih obrti.
0: Skupaj smo v Novem mestu, mojem mestu.
1: Dogodka v partnerskem mestu se je udeležil tudi podžupan Urban Kramer, saj so to vrstne predstavitve pomembna priložnost za promocijo novega mesta kot destinacije bogate kulturne dediščine ter nadaljno krepitev mednarodnega sodelovanja na področju ohranjanja kulturne dediščine. Toliko za tokrat. Kaj nam prinese sprehod po mestni občini Novo mesto prihodnič? Skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Novo mesto je moje mesto.

0: Danes bo pretežno oblačno, pričakujete lahko občasne krajevne padavine. Najvišje temperature bodo med 14 in 19 stopinj, na severozahodu okoli 12 stopinj. Zvečer se bo vreme nekoliko umirilo. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, predvsem popoldne bodo padavine pogostejše po vsej Sloveniji. Jutranje temperature bodo od 6 do 12 stopinj, čez dan pa do 17 stopinj, na severozahodu okoli 10 stopinj. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, v nedeljo pa vas čaka dokaj sončno in suho vreme, postalo bo topleje. V začetku prihodnjega tedna se bo prijetno vreme nadaljevalo.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: Najti veliki nakupi
4: prinašajo samo
5: male skrbi.
4: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
2: 90 dni na Dolenjskem.

0: Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. In danes je 14. maj. Leta 1004 poteka kronanje Henrika II. Za italijanskega kralja v Paviji. Leta 1608 v Auhausnu ustanovljena protestantska zveza. 1643. Ludvik 14. zasede francoski prestol. Angleški zdravnik Edward Jenner pa 1796. Opravi prvo poskusno cepljenje proti črnim kozam. Leta 1900 se v Parizu začnejo druge olimpijske igre moderne dobe. 1905. Japonska mornarica pri otoku Čusimi uniči rusko vojno ladjevje. 1918 v Murau se pod vodstvom Boštjana Olipa uprejo slovenski vojaki 7. lovskega bataljona. Leta 1938 Svet društva narodov sprejme zahtevo po ponovni razglasitvi integralne neutralnosti Švice. 1940 nemška letala bombardirajo Rotterdam, Nizozemska se uda. 4 leta kasneje, 1944, zavezniška vojska prebije Gustavovo linijo. Leta 1945 pa začasna avstrijska vlada razglasi ponovno neodvisnost Avstrije. Na današnji dan 1948. Z iztekom britanskega mandata postane Izrael neodvisna država. Leta 1955 je bil ustanovljen Varšavski pakt, leta 1970 ustanovljena nemška teroristična skupina Frakcija Rdeče armade, leta 1973 pa izstreljen Skylab, prva ameriška vesoljska postaja. Ste se kdaj vprašali, kakšno bi bilo življenje brez njega? Kakšno bi bilo življenje? No, verjetno čisto drugačno. Kajti na današnji dan 14. maja leta 1984, danes je star 38, se je rodil Mark Zuckerberg, ameriški programer in podjetnik, soustanovitelj Facebooka. Obiskoval je Univerzo Harvard, kjer je februarja 2004 svojimi soustanovalci Edwardom, Andrejem, Dustinom in Chrisom, sem malo po slovensko povedala, v študentskem domu v sobi zagnal novo socialno omrežje Facebook. No, sprva je bilo oblikovano le za izbrane univerzitetne kampuse, nato pa se je hitro razširilo tudi izven šol in do leta 2012 doseglo milijardo uporabnikov in danes... Danes je svet drugačen. Na današnji dan pa nas je zapustil tudi eden velikih, če ne največji. Fly me to the moon, I did it my way in še uspešnic, to je seveda Frank Sinatra. No, bil je veliko več kot samo pevec. Bil je televizijski igralec, pa filmski igralec, pevec, glasovni igralec, jazz glasbenik, filmski producent, studijski glasbenik, filmski režiser, in še bi lahko naštevala. In mi smo že pri koncu današnjega preleta pomembnejših dogodkov. In tako kot je tako dobro to zapel Frank Sinatra, and more, much more than this, I did it my way. Naredimo dan... Danes, dan po čisto svojem okusu in ga upišimo v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.

0: Dolenjski list že na prodajnih mestih.
1: Novo mesto stoji ob zapori Zajdlove kolone po celem mestu. Vipap se umika iz krške čistilne naprave. Občina napoveduje pritožbo. Vroče je tudi zaradi Speedwaya. Dirke za zlati znak letos ne bo.
0: Dolenjski list.
2: Vaš četrtkov prijatelj.
3: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Donili, Dejan Vunjak s brendivimi barabami in Dražen Zečič.
4: Niko nema dva života, pa nema nija.
3: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo. Petrol in topevent.si.
5: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: 3, 2, 1.
5: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
8: Naslovnico Lady krasijo Miha in Arja Herzog, ki govorita o skupni strasti do motorjev, ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gros in Rok Kunaver. In na uho nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
9: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Lepo vas pozdravljam, Renata Mikec. Prihodnji konec tedna se v Novem mestu obeta festival Cvička. Pripravlja ga Zavod Novo mesto v sodelovanju z Zvezo društev vinogradnikov Dolenjske in podjetjem Media 24. Letošnja novost je konzumacijska vstopnica. Vodja festivala Rado Trifkovič.
2: Vsi obiskovalci dobijo konzumacijske kupone, ki jih lahko na samem festivalu unovčijo in tudi prejmejo spominski kozarec festivala Cvička. To je ena taka zgodba, s katero želimo tudi dvigati ne le nivo prireditve, ampak predvsem zavedanje, da prireditev smo vsi, ki smo na samem dogodku in na prireditvi. Program bo po petek od 17. ure naprej, v soboto pa od 12. ure naprej. Vstop na prireditveno območje do 19. ure bo brezplačen, potem pa je vstop možen izključno z konzumacijsko stopnino oziroma za pesnico.
1: Za 10 evrov bodo tako obiskovalci prijeli dva bona za degustacijo, spominski kozarec, omogočen pa bo tudi vstop v festivalski šotor.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
3: Še več vsebin na dolenjskilist.si.

0: dobi me par dni.
1: Krka obenih.
2: Dolenjski otroci tudi letos na zdravstveno letovanje ob morju. Krka s drugim največjim četrtletnim dobičkom v zgodovini. Lepo pozdravljeni, z vami sem Jure Zupančič.
1: Svet na Krki.
2: Ob Evropskem dnevu boja proti kožnemu melanomu, Onkološki inštitut Ljubljana in Nacionalno društvo bolnikov z melanomom opozarjata na pomen preventive in zgodnjega odkrivanja, ki lahko izboljšata izide zdravljenja, so opozorili v sporočilu za javnost. Strokovnjaki svetujejo izogibanje prekomerni izpostavljenosti soncu, neuporabo solarijev, uporabo zaščitnih sredstev z visokim faktorjem in dosledno zaščito kože s pokrivali in oblačili. Posebno pozornost je treba nameniti tudi opazovanju kožnih znamenj in se ob sumljivih spremembah posvetovati zdravnikom. Kristjani danes zaznamujejo praznik Gospodovega vnebohoda. To je poleg Velike noči in Binkošti eden izmed najpomembnejših krščanskih praznikov, ki je v nekaterih evropskih državah tudi dela prost dan. Zato je na slovenskih avtocestah in hitrih cestah že danes tekom dneva pričakovati zgostitve prometa proti Hrvaški.
1: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka ob enih. Krka doma.
2: Na Debelem rtiču bo tudi letos potekalo zdravstveno letovanje otrok, ki ga organizira Rdeči križ Novo mesto. Del poletnih počitnic bo ob morju preživelo 200 otrok iz dolenjskih osnovnih šol, kjer jim bodo zagotovili varno, organizirano in spodbudno okolje. Letovanja se lahko udeležijo otroci, ki imajo v zdravstveni dokumentaciji med 29. marcem lani in 13. aprilom letos zabeležena pogostejša obolenja ali več hospitalizacij. Letovanje bo potekalo v dveh terminih, od 19. do 26. julija ter od 26. julija do 2. avgusta. Prispevek staršev znaša 21 evrov na otroka. Otroci bodo na Debelem rtiču deležni pestrega počitniškega programa z veliko gibanja, druženja in aktivnosti ob morju. Organizatorji k sodelovanju vabijo tudi študente družboslovnih smeri, ki lahko pridobijo dragocene izkušnje za nadaljno poklicno pot. Prijave so odprte do zapolnitve prostih mest. Skupina Krka je v prvem četrtletju letos ustvarila 121 milijonov evrov čistega dobička, kar je drugi največji četrtletni dobiček v zgodovini družbe. Največji posamezni trg Krke ostaja Rusija, kjer so prodajo povečali za 28%. Rast so zabeležili tudi na večini drugih trgov in pri skoraj vseh skupinah izdelkov. Uprava in nadzorni svet predlagata dividendo v višini 9 evrov in 10 centov bruto na delnico, kar je več kot 10% več kot lani. O predlogu bodo delničarji odločali julija. V Krki letos načrtujejo več kot 2 milijardi evrov prihodkov in okoli 405 milijonov evrov čistega dobička.
1: Vreme za regijo.
2: Kakšno vreme lahko na Dolenjskem pričakujemo v zadnjih dneh tega tedna, pove Urban Žagar z Agencije za okolje.
3: Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, vmes bo tudi kakšna nevihta. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo zvečer postopno ponehal. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho. Topleje bo.
1: Krka ob enih.
4: Stanje na cestah trenutno mirno. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Dober dan na Dolenjskem se začne s dobro kavo. In jutrom na Krki. Jutrom na Krki. S Tjašo Jerman, Petrom Ajdič in Juretom Zupančičem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10.
1: Se spomnite vseh modrosti, ki so vam jih govorili starši, ko ste bili še majhni? V smislu, jaz sem tvoja mama, ne pa sluškinja. Ali pa denar ne raste na drevesu. Oziroma še tudi meni ena zelo lušna, ne sedi na betonu, ker boš dubil volka vrita. No, ena od teh modrosti, ki sta mi jih mama in ata govorila kot otroko, je bila tudi ne jemli bombonov od neznancev. In poglejte, kako se stvari z leti obrnejo. Sedaj sem jaz tisti, ki ima daje življenjske nasvete. Recimo, mami, oči, ne klikajte povezav, ki vam jih pošiljajo neznane osebe. Lepo prosim.
0: Najboljše jutro. Jutro na Krki. Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Pijača gozni sadeži, liter in pol, le 1 euro in 19 centov. In rolade z lešnikovo kremo 222 gramov, le 1 euro in 25 centov. To je pameti nakup. Eurospin.
1: Stanovanska prenova ali gradnja novega objekta. Hitro, kakovostno, brez skrbi. Paulin Inženiring.
2: paulin-inženiring.si
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. ekstraforum.si Vse za gradnjo in obnovo. Megadom Krško. Ceste Krških žrtov 135F. Pridružite se maratonu po dolini reke Krke v nedeljo 24. maja z novo lokacijo starta in cilja na novomeškem velodromu. Čaka vas osvežena trasa, malica, pijača in spominsko darilo za vsakogar. Pohitite, prijavnina je do 20. maja po znižani ceni. Več informacij na spletni strani in družbenih omrežjih kolesarskega kluba Novo mesto. Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
3: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
4: Pridruži se ekipi Arex.
3: Zaposlujemo proizvodne delavce, CNC operaterje in vzdrževalce.
4: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
3: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si.
1: Vinska Vigret 15. do 17. maj v Metliki. Vino, okusi bele krajine in zabava s polkoholiki, Klapo Rišpet in Rock Defektom. Se vidimo!
5: Radio Krka. V toku dneva.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Petra Majdič. V toku dneva danes prinaša. Zaradi praznika že danes pričakovati prve zgustitve prometa. Večji del javnosti po anketi Siola interventnega zakona ne podpira. Ministrstvo v promocijo lokalnih ekoloških živil v vzgojno-izobraževalnih zavodih tudi z vodnikom. In za konec, študenti in glasbeniki s koncertom že tretje leto za pomoč palestincem.
7: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Kristijani danes zaznamujejo praznik gospodovega vnebovhoda. To je poleg Velike noči in Binkošti eden izmed najpomembnejših krščanskih praznikov, ki je v nekaterih evropskih državah tudi dela prost dan. Zato je na slovenskih avtocestah in hitrih cestah že pričakovati zgostitve prometa proti Hrvaški. Vnebovhod je dela prost dan na Hrvaškem, v Avstriji, večjem delu Nemčije in Švice ter na Poljskem, zato se je že dopoldne povečal promet iz smerja Avstrije in Italije proti Hrvaški. V obratni smeri pa povečan promet pričakujejo v nedeljo, predvsem v popoldanskih urah, ko se bodo turisti vračali proti Avstriji in Italiji, so pred današnjim praznikom opozorili na Agenciji za varnost prometa in Darsu.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Interventnega zakona o razvoju Slovenije ne podpira 43,3% javnosti, podpira pa ga 34,3%, je pokazala javnomnenjska anketa, ki jo je za Siol pripravil Valikon. Zakona v celoti ne podpira 23,7% vprašanih, medtem ko jih 19,7% zakona pretežno ne podpira. Popolno podporo je medtem zakonu izreklo 11,7% anketiranih, medtem ko jih je 22,6% odgovorilo, da zakon podpirajo delno. Pri vprašanju o interpretacijah tega zakona je 37,4% vprašanih odgovorilo, da gre za zakon za bogate. Mnenje, da gre za zakon za gospodarski zagon in debirokratizacijo, je imelo 23,6% vprašanih. Da bo zakon razgradil socialno državo, pa jih je menilo 23,1%. Valikon je anketo opravil med 8. in 12. majem na vzorcu 1527 ljudi.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na svojih spletnih straneh objavilo praktični vodnik, s katerim želi spodbujati uvrščanje lokalnih ekoloških živil na jedilnike vzgojno-izobraževalnih zavodov. Vodnik med drugim vključuje dobre prakse in pristope za lažje vključevanje takšnih živil. Podlaga so konkretne prakse v slovenskem prostoru ter dejanske finančne, pridelovalno, oskrbovalne, infrastrukturne in kadrovske možnosti. Vodnik je namenjen predvsem organizatorjem prehrane v vzgojno-izobraževalnih ustanovah in kuharskemu osebju, pomaga pa lahko tudi drugim strokovnim kadrom in deležnikom, ki se pri svojem delu ukvarjajo z javnimi naročili živil in krepijo lokalne oskrbovalne verige.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Kolektiv N2 Svetova z zavodom Voluntariat bo jutri že tretje leto zapored v ljubljanskem kinu Šiška organiziral dobrodelni koncert za Gazo. V sodelovanju z glasbeniki, med katerimi so letos tudi Joker Out, Zlatko, Maja Kevc in Klemen Slakonja, bodo zbirali sredstva za neposredno humanitarno pomoč palestincem. Poleg glasbenega programa bo v kinu Šiška potekal tudi rokodelski sejem obrtnic in obrtnikov. Denar zbran na sejem bo namenjen neposredno palestinskim družinam oziroma neposredno palestinskemu ljudstvu. Donacije organizatorji zbirajo tudi s pomočjo telefonskih linij, kdor želi lahko s poročilom Palestina 5 do 30. junija na številko 1919 za pomoč prispeva 5 evrov. Toliko za tokrat v toku dneva. Z vami sem bila Petra Majdič.
0: V toku dneva na Radiu Krka.
2: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
3: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Ta petek ob 17. uri, vabljeni na pasjo avanturo. Svet skozi pasji smrček. V Supernova Mercator Novo mesto. Čaka vas zabavna in poučna delavnica o pasjih čutilih. Z Dono in Markom iz Popasje. Supernova.
6: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
7: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
8: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
9: A ti veš, koliko nasvetov od denarja dobiš v življenju? Ogromno.
10: Šparej,
11: ne zapravljaj,
10: investiraj,
9: pa ne tja.
10: In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
12: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
13: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
9: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
12: Ne zamudite večera z Morganom Hauslom v Hali Tivoli.
13: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
12: Vstopnice na eventim.si.
14: Ko se dnevi podaljšajo in večeri zadišijo po vinu, veš, da prihaja nekaj posebnega. Festival Cvička. Dva dneva druženja, glasbe in pristnih okusov Dolenjske. S prijatelji, s kozarcem v roki, pod zvezdami. 22. in 23. maj. Festival Cvička. Doživi trenutek. Festivalske vstopnice na voljo topevent.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
15: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
16: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: aktualno iz regije.
1: Pozdravljeni, z vami sem Renata Mikec. Mestna občina Krško je uspešno zaključila delno obnovo kapucinskega samostana v starem mestnem jedru Krškega. Dela, ki so se začela oktobra lani, so obsegala celovito sanacijo strehe, vključno z menjavo kritine in kleparskimi deli z ureditvijo žlebov. Nameščen je tudi nov strelovod, okna v podstrešnem delu pa so zamenjana. V mansardnih prostorih je toplotno izolirano ostrešje, nov strop iz mavčnih plošč, pobrušen je parket, nameščena je tudi nova razsvetljava. Dela, ki jih je v celoti financirala občina Krško, so stala nekaj manj kot 370 tisoč evrov. S prenovo je zagotovljeno dolgoročno ohranjanje kapucinskega samostana, ki predstavlja pomemben del zgodovinske in arhitekturne podobe starega mestnega jedra. V prostorih samostana je dolga leta delovala Valvazorjeva knjižnica, ki se je leta 2022 preselila v nove prostore, tam pa ohranila del svoje dejavnosti. V samostanu je tudi še ohranjena kapucinska knjižnica, ki pa deluje kot muzejska zbirka.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Za zahodno in osrednjo Slovenijo izdano oranžno opozorilo. Plenkovičeva zahvala Sloveniji. Popoldne krajevne padavine z nevihtami. K poslušanju novic vas vabim Romana Beravs. Popoldne in zvečer bodo na zahodu in deloma v osrednji Sloveniji nastajale močnejše nevihte s krajevnimi nalivi, opozarja Agencija za okolje. Ta je zato za severo in jugozahod ter osrednjo Slovenijo izdala drugo najvišje oranžno vremensko opozorilo. Najmočnejše nevihte bodo nastajale med Vipavsko dolino in Posočjem. Možni sta tudi toča in sodra. Hrvaški premier Andrej Plenković se je danes zahvalil Sloveniji, od katere je Hrvaška včeraj prevzela posmrtne ostanke 500 hrvaških žrtev povojnih pobojev iz 4 množičnih grobišč. Poudaril je, da si vsaka žrtev zasluži dostojen pokop in da so na območju Slovenije evidentirane tudi številne druge lokacije množičnih grobišč. SDS Demokrati ter NSI, SLS in Fokus, ki usklajujejo koalicijsko pogodbo nastajajoče vlade, bodo v prihodnjih dneh na organih strank pretresali njeno vsebino. Potek pogajanj in priprava koalicijske pogodbe bo že popoldne na misi demokratov. Preostale stranke pa to po napovedih čaka najkasneje do ponedeljka. V soboto bodo zasedali tudi v resnici. Število prostih delovnih mest se je v prvem četrtletju letos v primerjavi s prejšnjim povečalo na 13 od skupno 19 področij dejavnosti. Tudi zasedenih delovnih mest je bilo več, in sicer za skoraj 3200, ugotavlja državni statistični urad. Stopnja prostih delovnih mest se je zvišala za 0,3 odstotne točke. Najvišja stopnja prostih delovnih mest je bila tokrat v gradbeništvu, znašala je 5,1 odstotka. Pravila za vstop tujcev v ZDA so stroga. Med letošnjim nogometnim svetovnim prvenstvom, ki ga ZDA gostijo skupaj z Mehiko in Kanado, pa bo vendarle prišlo do omilitev. Prebivalci kar 50 držav morajo za vstop v ZDA plačati kavcijo v višini vse do $15,000. Svetovno prvenstvo pa prinaša spremembo, saj so ameriške oblasti sporočile, da bodo za obiskovalce svetovnega prvenstva naredile izjemo. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Od zahoda se bo oblačilo, začele se bodo pojavljati plohe in nevihte. Pogostejše bodo sredi dneva in popoldne, pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo krepil v jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte verjetnejše tudi drugod po Sloveniji. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, vmes bo tudi kakšna nevihta. Popoldne se bodo padavine nekoliko ukrepile in zajele vso Slovenijo. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter, ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, v alpskih dolinah okoli 3. Najvišje dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija.
3: Naturet in prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo... Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Gremo na ceste. Previdno zastoj zaradi del so na cestah Laško-Celje pri Polulah in na cesti Velenje-Črnova pri Črnovi. Vseh zastojih prosimo, držimo in naredimo reševalni pas. Zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana-Vič do Kozari pa naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Sicer pa zaradi praznikov v večini evropskih držav je promet povečan tudi pri nas, in sicer iz smeri Avstrije, Italije proti notranjosti države ter naprej proti Hrvaški in Mačarski. Previdno, strpno in varno želimo na poti, če opazite kaj, kar ovira promete, pa sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02. Pa srečno pot.
6: Bodimo varni.
5: Tudi v Novem mestu skoraj 2:05. Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo četrtko po popovdne skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
7: Ja, lepo pozdravljeni.
5: In danes 14. maj, tak dan, ko imam občutek, da se je pol Evrope odločilo, ej, Gremo čez Slovenijo na more, kaj ima?
7: Pa ja, pač naši sosedje te dni pač praznujejo praznik, ja, to pa ja. Pomeni samo eno. Kolone, živci, napeti živci, ne? In vprašanje, zakaj? Pa zakaj sem zdaj ravno jaz tudi mogel iti na cesto?
5: Točno to in zakaj? Če danes kam greste, malo prej štartete, vzemite si mirne živce s seboj, pa mogoče še kak sendvič za rezervo.
7: Ja, pa ostanimo skupaj, ne, da bo vrhunska glasba še naprej ustvarjala vrhunsko vzdušje.
5: Yes.

0: Uspešnica leta 2016, vedno v ritmu pozitive, dobrih 10 minut čez drugo luka, no še en rok smo vaša družba in če v soboto nekdo izgine iz domačega kavča, obstaja velika možnost, da ga najdete. Na hribu z Laško 0-0 v roki in refrenom Marka Vozlja v glavi. To je zelo velika možnost.
1: Zlatoroga v Ruza.
2: Ja, no, ja, ali pa nekje v poti, ko po 15 minutah hoje ugotovi, da lahka planinska pot ni isto kot sprehod do hladilnika.
0: Pa dobro, no, ta pot je lahka, ok. Laško gremo v hribe, je nazaj, že to soboto ob 9:30, štartamo na Grmadi na Mali Gori, nad Ribnico na odru, fantastična Manca Špik, Marko Vozelj in vedno veseli veseljaki. Himno letošnje sezone pa bo zapel Domen Kljun.
2: Ja, ampak z nami pa tudi legendarni Al Filipič.
3: Ostal bom muzikant.
0: Ja, to bo fantastično. Mimo grede danes vas na Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitive v video za Zlatorogov Ruzak čaka Marko Vozelj. Video samo komentirate ali všečkate in ste v igri za darilni paket Laško.
2: Ja, mi pa se vidimo to soboto na Grmadi.
3: Gremo ribe prav vsi.
4: To soboto gremo na Grmado na Mali Gori. Z vami bom pel in se zabaval tudi Marko Vozelj.
3: Gremo v hribe, prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

Ne vem, če bi se čisto strinjal. Mislim, da lepih deklet ne more biti nikoli preveč. Mambo Kings vedno v ritmu pozitive, dobrih 15 minut je čez drugo in v nadaljevanju prihaja doza romantike, paket ljubezenskih pesmi v našem ritmu, še pred pol tretjo.

0: Moj star romantike, latino prihaja, sve je noča za ljubav stvoreno. V nadaljevanju pa kraljica Tina Turner in Ed Sheeran nas razneži v našem ritmu že čez nekaj sekund.
1: Za ljubav stvoreno.
2: V ritmu pozitive.
3: Radio Krka.
4: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
5: Vsi v Cineplex.
6: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami v vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
7: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
8: So vaša stopala pripravljena na vroče poletje? Center Pedimed. Nega nog, odzdravljenja, glivičnih obolenj nohtov ter medicinske in klasične pedikure. Pokličite 080 12 14. Lahkih nog na okrog, brez bolečin. Center Pedimed.
9: V četrtek, 14. maja, vas vabimo v Hišo Fink v Jirči vasi na prefinjeno doživetje ob reki Krki. Dogodek Pod Penin bo od 15. ure dalje predstavil pet vrhunskih vinarjev. Albijano, Kozinca, Slapšaka, Hubo in Freliha, ki bodo poskrbeli za izbrano vinsko izkušnjo. Ob 16. uri se bo na Rudolfovem splavu odvil masterclass dolenskih penin, kjer boste lahko spoznali pet izjemnih penin in njihove zgodbe. Že od 12. ure dalje bodo na voljo tudi električni supi za vse, ki želite doživetje ob Krki začeti nekoliko bolj aktivno in sproščeno. Večer bo ob 19. uri sklenil akustični koncert Borta Rosa in Anje Pavlin, ki bosta poskrbela za prijeten glasbeni zaključek dneva. Za udeležbo na masterklasu vas prosimo, da se prijavite na info@hisafink.si ali na 041-601-540. Se vidimo!
10: 3, 2, 1...
11: Poletje brez plačila obroka v trgovina Harvey Norman. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic in zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
12: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
13: Pridruži se ekipi Arex.
12: Zaposlujemo proizvodne delavce, CNC operaterje in vzdrževalce.
13: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
12: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si.
14: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
15: Radio Krka.

0: on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Lokalno.
2: To je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Skupina Krka je v letošnjem prvem četrtletju ustvarila 121 milijonov evrov čistega dobička. Ta je bil po velikosti drugi največji v Krkini zgodovini. V primerjavi z enakim obdobjem lani je upadel za 21%, saj je na rezultat lani vplival visok pozitivni neto finančni izid, medtem ko je bil letos rahlo negativen.

0: To je Radio Krka.
1: Pogled v nebo.
2: Velin je Celje, Vojnik 11, Krško Metlika 14, Lenart in Ptuj pa 16 stopinj. Trenutno danes popoldne bo večinoma oblačno, plohe in nevihte bodo pogostejše na zahodu, drugod bodo bolj občasne, ampak vseeno temperature danes do 17 stopinj. Zvečer bo še oblačno in deževno, po noči se bo vreme nekoliko umirilo. Jutri potem na vsano zofko bo še en moker dan, popoldne se bodo padavine razširile nad vso Slovenijo, temperature do maksimum 16 stopinj. V soboto potem bo še deževalo, v nedeljo pa se vreme izboljša in bomo imeli dovolj sonca.
0: Skupaj v srcu in na Dolenjsko. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Zaradi del so zastoji na cestah Laško-Celje pri Polulah ter Velenje-Črnova pri Črnovi. Zastoji so tudi na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana-Vič do Kozari in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zaradi praznikov v večini evropskih držav je promet povečan tudi pri nas in sicer iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države ter naprej proti Hrvaški in Madžarski. O radarskih ali policijskih kontrolah trenutno ne poročate, če bi jih opazili, nam to sporočite na našo brezplačno 0813 02.

0: Nakupi
1: prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Skoraj 5 minut je čez pol tretje v našem ritmu in ena zanimiva novica za vse starše in otroke, ki jeste malico v šolah in vrtcih. Država je pripravila nov vodnik za vrtce in šole, kako na jedilnike vključiti več lokalne in ekološke hrane. To pomeni več domačega, več sezonskega in ideja je, da otroci že v šoli dobijo bolj zdrave navade pa stik z lokalno hrano. In pravijo, da to dolgoročno vpliva tudi na zdravje pa samo odnos do hrane, kar pa pač tekam.
4: Okay, vse lepo in pravo, ampak ti pa jaz povem, da če bo otrok lačen, mu lahko ti razlagaš o ekološkem korenju, kolikor hočeš.
3: No, Luka,
4: je kaj, mi smo jedli, kar je bilo, pa smo zrasli normalni. No, večinoma.
3: Ja, večinoma, ja. Ampak, no, dober, okay, ampak po drugi strani pa tako, ne, če lahko danes otrok dobi, ne vem, nekaj bolj kvalitetnega, kot smo mi dobivali, zakaj pa ne?
4: No, res, zakaj pa ne. Samo pač, da ne bomo prišli do točke, ko otrok pride domov, pa noče jesti, kar si skuhal, ker ti to pa ni bio.
3: No, to pa, to

0: Najprej Bobnar, nato šele pevec izjemni Phil Collins, vedno ritmu pozitive, dobrih 15 minut do tretje. Luka Nočen Rok smo skupaj, na to malo bolj sivo četrtkovo popoldne.
1: Malo bolj, ja. A veš, Roki, v vseh svojih letih sem se v življenju naučil, ja, da obstajata dve vrsti ljudi.
0: Okay.
1: Tisti, ki gredo v hribe loviti razglede, ja, in tisti, ki lovite v hribih signal.
0: Alo.
2: Zlatorogov Ruza.
0: In potem tretja vrsta, ki lovi golaž, pa koncert Marka Vozla, je, ja, tako?
1: Tako.
0: Že to soboto se dobimo na Grmadi na Mali Gori nad Ribnico, Laško, gremo v hribe. Tudi letos povezuje celo Slovenijo z dobro voljo, glasbo in ljudmi, ki si še znajo vzeti čas drug za drugega. Na odru pa Manca Špik, pa fantastični Marko Vozel in vedno veseli veseljaki.
1: Ja, in ravno omenjeni Marko Vozel sodeluje tudi v videu za Zlato rogo rukzak,
0: ja, ja,
1: tako da hitro na Facebook ali Instagram profilu Ritmu Pozitive, like ali komentar pod video in mogoče prav vi osvojite darilni paket Laško.
0: Yes, in se vidimo v soboto!
3: To soboto gremo na Grmado na Mali Gori, z vami bom pel in se zabaval tudi Marko Vozel.
4: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Res komaj čakam, kako bo fino gor. Čez nekaj sekund bomo v našem ritmu pozitive v celoti slišali novo, ker še ni stara 14 dni.
1: Je pa nova.
0: Ja, čist nova, frišna, nova.

0: močna in izjemna Nuša Derenda in nova pesem z naslovom Nova. Kakšno leto je to za slovensko glasbo? A? Prijateljica v našem ritmu prihaja čez nekaj sekund, Nuša Derenda pa legendarni Toše Proeski prav tako še pred tretjo.
1: Radio Krka. Dolenjski list že na prodajnih mestih.
2: Novo mesto stoji ob zapori Zajdlove kolone po celem mestu. Vipap se umika iz krške čistilne naprave. Občina napoveduje pritožbo. Vroče je tudi zaradi Speedwaya. Dirke za zlati znak letos ne bo.
1: Dolenjski list.
3: Vaš četrtkov prijatelj.
4: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo, Petrol in TopEvent.si.
5: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
7: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Čistilo za tla, agrumi ali morska svežina. Litr in pol, le 1,09 €. In gel za veci školko, 1 liter, le 1,25 €. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu. Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
10: Vinska Vigred 15. do 17. maj v Metliki. Vino, okusi bele krajine in zabava s polkoholiki, Klapo Rišpet in Rok Defektom. Se vidimo!
11: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
12: Prvi časopis dneva, Svet 24.
13: Avtocestne vinjete, junija poteče več kot 345.000 vinjet. Zloraba bolniške, strožji nadzor nad bolniškimi odsotnostmi že prinaša prihranke. Nasilje nad otroki, prijav zanemarjanja je vedno več. Današnja priloga je revija Liza Maja, sveže informacije pa najdete na svet24.si.
12: Časopis Svet 24, že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24, prva stran dneva.
14: Radio Krka.
1: To je Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Za zahodno in osrednjo Slovenijo izdano oranžno opozorilo. ZDA znova pozivajo k menjavi režima na Kubi. Popoldne krajevne padavine z nevihtami. K poslušanju novic vas vabim Romana Beravs. Popoldne in zvečer bodo na zahodu in deloma v osrednji Sloveniji nastajale močnejše nevihte s krajevnimi nalivi, opozarja Agencija za okolje. Ta je zato za severo in jugozahod ter osrednjo Slovenijo izdala drugo najvišje oranžno vremensko opozorilo. Najmočnejše nevihte bodo nastajale med Vipavsko dolino in Posočjem, možni sta tudi toče in sodra. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je znova dejal, da mora na Kubi priti do menjave režima. Komunistična otoška država se o pomankanju energentov sooča s hudo večplastno krizo, ki jo še poslabšujejo ostre ameriške sankcije. ZDA naj bi Kubi sicer ponudile pomoč v vrednosti $100 milijonov, kar Havana zanika. Latvijska premijerka Evika Silina je danes odstopila s položaja. Njena koalicija je namreč ostala brez podpore leve progresivne stranke, potem ko se je bil zaradi premijerkinih očitkov neustrezne zaščite zračnega prostora ob incidentu z ukrajinskimi droni primoran posloviti obrambni minister iz njihovih vrst. Na Hrvaškem je v parlamentarni obravnavi predlog zakona o tujcih, ki med drugim predvideva lažjo zamenjavo delodajalca, daljše trajanje delovnih dovoljenj in obvezno znanje hrvaškega jezika. Hrvaška je lani izdala za 17% manj dovoljenj za bivanje in delo kot leto prej, kar vlada razume tudi kot znak manjše potrebe po tuji delovni sili. Pravila za vstop tujcev v ZDA so stroga. Med letošnjim nogometnim svetovnim prvenstvom, ki ga ZDA gostijo skupaj z Mehiko in Kanado, pa bo vendarle prišlo do omilitev. Prebivalci kar 50 držav morajo za vstop v ZDA plačati kavcijo v višini vse do $15,000. Svetovno prvenstvo pa prinaša spremembo, saj so ameriške oblasti sporočile, da bodo za obiskovalce svetovnega prvenstva naredile izjemo. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Urban Žagar.
2: Od zahoda se bo oblačilo, začele se bodo pojavljati plohe in nevihte. Pogostejše bodo sredi dneva in popoldne, pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo krepil v jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. Zvečer in ponoči bodo plohe in nevihte verjetnejše tudi drugod po Sloveniji. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, vmes bo tudi kakšna nevihta. Popoldne se bodo padavine nekoliko ukrepile in zajele vso Slovenijo. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, v alpskih dolinah okoli 3. Najvišje dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Hervis se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
7: O tebi mi diši poletje.
5: Marko Vozel.
8: Še ljubila
5: in ansambl Veseljaki.
9: Od njih te moški, lepe ženske gledara.
10: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Skupaj v srcu in na Dolinskem. Radio Krka. Gremo na cesto.
11: Previdno, zaprte prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri počivališču Lopata zaradi prometne nesreče. Zastoj zaradi del pa so poročate na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Viče do Kozari pa naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoj zaradi del pa prav tako na cestah Laško Celje pri Polulah in Velenje Črnova pri Črnovi. Zaradi praznikov večini evropskih držav pa je promet povečan tudi pri nas in sicer iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države ter naprej proti Hrvaški in Madžarski. Previdno, če ste na poti in ne hitet predvsem, če vmes opazite kakšne radarske kontrole, pa nas o lokaciji obvestite varno na brezplačno. Nič 80, 13, nič 2, pa srečno pot.
5: Bodimo varni!
11: Tudi na Ptuju. Dobrih 5 minut čez tretjo. Gremo! fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Uživamo vedno skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
12: Pa še res je. Ja, včasih imaš pač nek dan, ko se ti ne da nič.
11: A to je to pa, ja.
12: Ja, ampak to je točno to, kar rabiš, ne? Nič. En popoldan brez pritiska.
11: Ja, jaz sem vsak četrtek tak.
12: Nič. A ja.
11: Ja, pa torek. Pa seveda ponedeljek.
12: Rok, ti imaš vsak dan, tak, ti samo čakaš, da pride vikend.
11: Ne, ni, pa vikend je jutri, no.
12: Pozitiven, skor.

0: Ima svojo farmo avokadov. 150 milijonov pa je na Billboardovi lestvici ostala neverjetnih 76 tednov. Tako je izjemen. Jason Mraz in I'm Yours v ritmu pozitive skoraj 15 minut čez tretjo in najbolj iskren stavek v hribih je vedno isti. Demo še malo, no sej smo skor gor.
1: Zlatorogov Ruzak.
2: Ja, ampak ta skor običajno traja potem še vsaj 45 minut.
0: Ja, ampak ne tokrat, tokrat je pot res, res lahka. Laško, gremo v hribe, je nazaj že to soboto ob 9. uri pa 30 minut se dobimo na Grmadi na Mali Gori nad Ribnico. Čaka nas prava hribovska zabava z Manco Špik, Markom Vozlem in Veseljaki.
2: Ja, ampak letos lahko postanete tudi ambasador gibanja Laško, gremo v hribe 2026.
0: O, ja.
2: In to čisto preprosto. Zbrati morate 12 žigov.
0: Točno to. Mimo grede, danes vas v videu za Zlatorogo Ruzak čaka Marko Vozel na Facebooku ali Instagramu v ritmu pozitive. Vi samo video všečkajte ali pa komentirajte in ste v igri za darilni paket Laško. To soboto pa se vidimo ob 9. uri in 30 minut na Grmadi na Mali Gori na Ribnico. Gremo hribe
3: prav vsi. To soboto gremo na Grmado na Mali Gori. Z vami bom pel in se zabaval tudi Marko

0: Velik pozdrav, gor med zvezde. Edinstveni Oliver Dragojevič v ritmu pozitive 20 minut. Je čez tretjo in ena lepa športna novica. Nika in Domen Prevc sta prejela srebrni ščit policije za izjemne uspehe. Na istem dogodku so se tudi poklonili Ilki Štuhec in vsi ti ljudje imajo nekaj skupnega. Neverjetna predanost, ja. Bravo, iskrene.
1: Tako, čestitke. No pa ekipo, tudi na ekipo ne smemo pozabiti, brez prave ekipe danes praktično ne prideš nikamor.
0: Točno
1: ne?
0: To, res je, oni imajo trenerje, imajo psihologe, imajo podporo, jaz imam pa Luko. Me vsak dan psihično trenira brez licence, tako da hvala Luka tudi tebi. Malo.

0: Ampak očitno tudi mi dva nekako pačeva skupaj. Uspešnica Belong Together prihaja v našem ritmu v nadaljevanju, pa še balada Crying in the Rain že pred tem v našem fantastičnem ritmu že čez nekaj sekund.
1: Radio Krka.
2: Pozor, pozor! Nov mest bo zadišal po dolenskem zlatu. 22. pa 23. maja se bo glavni trg spremenil v festival svička. Na odru pa najboljša veselica, čuki, čaša Lendero, gadi, dolenskih pet, ansambl simpatik. Ampak tu pa še ne vse. V nov mest prehaja tudi legendarna petkova pumpa. Festival svička. Če ne boš tam, boš gre šluhje drugje.
3: Festivalske vstopnice na voljo topevent.si in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
4: Sveže jagode že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
5: Rdeče, dišeče in zelo okusne.
4: Lokalno pridelane jagode dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
5: Od ponedeljka do sobote.
6: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 14. do 20. maja v akciji. Tilsite rezine 150 gramov, le 99 centov. In lahki sadni jogurt za 0,1% mlečnih maščob, 8x 125 gramov, le 1,99 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Modri fon, maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Supernova Novo mesto.
8: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
9: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
10: Pridruži se ekipi Arex.
9: Zaposlujemo proizvodne delavce, CNC operaterje in vzdrževalce.
10: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
9: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si.
11: Vinska Vigret 15. do 17. maj v Metliki. Vino, okusi Bele krajine in zabava s polkoholiki, Klapo Rišpet in Rock Defektom. Se vidimo.
12: Naslovnico Lady krasijo Miha in Arja Herzog, ki govorita o skupni strasti do motorjev, ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Roko Naver. In na uho nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
13: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Šentrupertski svetniki so na včerajšnji seji potrdili nove ekonomske cene vrtca. Do konca leta jih bodo spremenili trikrat. Osnovna šola dr. Pavla Lunačka, v sklopu katere deluje vrtec Čebelica, je tako pripravila predloge novih cen predšolskih programov. Trenutne cene so v veljavi od 1. oktobra lani, zvišujejo pa se predvsem zaradi povečanja stroškov dela, ki predstavljajo skoraj 80% cene.
0: Skupaj se družimo v dnevu polnem zabave, odlične glasbe in dogajanja na Dolenjskem. Krkin dan, Krkin dan, Krkin dan. Vsak dan od 10 do 2. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Pogled v nebo.
2: Velenje, Polzela, Vojnik in Celje 12, Maribor, Žužemberk, Ptuj 13, Metlika pa kar 18 stopinj. Popoldne bolj kislo kot sladko na zahodu in v sredini bodo nastajale bolj plohe in nevihte, lahko tudi na Livi, drugod se bodo prav tako pojavljale posamezne plohe. Temperature

0: Pa danes okoli 18 stopinj. Zvečer bo še nekaj padavin, po noči se bo za kratek čas umirilo, jutri potem na Sveto Zofijo bo oblačno z dežjem, plohami in nevihtami, popoldne se bodo padavine še okrepile, temperature pa jutri do okoli 16 stopinj, potem je sobota še deževna, v nedeljo pa se bo pokazalo sonce in bo topleje.
1: Pomladna akcija na obroke v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovini in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja.
2: Dober dan na Dolenjskem se začne s dobro kavo. In jutrom na Krki. Jutrom na Krki. S Tjašo Jerman, Petrom Ajdič in Juretom Zupančičem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Gremo na ceste.
3: Zaprt je prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri počivališču Lopata zaradi prometne nesreče. Zastoji so na ljubljanski južni obvoznici proti Brezovici od priključka Ljubljana Vič do Kozarije naprej po primorski avtocesti proti Marencem, pa med razcepoma Kozarje in Marence. Zastoji pa so tudi na cestah Laško-Celje pri Polulah ter Velenje-Črnova pri Črnovi. Dodajmo še torej obvestilom, zaradi praznikov v večini evropskih držav je promet povečan tudi pri nas in sicer iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države ter naprej proti Hrvaški in Madžarski. Za vso prometno dogajanje, za stoje radarske kontrole je vedno na voljo naša 08013 02.

0: skupi
1: prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: 3 minute so čez pol četrto v našem ritmu in predstavljajte si tole. Da dobite kar naenkrat eno opozorilo. Pozor, prosto gibajoče se kobra. Ja. To se je zgodilo zdaj v francoskem mestecu blizu Tuluza, ko je včeraj kar nekaj ljudi dobilo to precej nenavadno pozorilo. Prosto gibajoče se kobra. Pozor.
4: Ja, ja, zaradi strupene kobre so zaprli šole, parke in športna igrišča, prebivalcem pa naročili, ja, logično, ne približujte se ji, ne?
3: In kaj je bilo najboljši del tega? Sploh ne ve, odkot je prišla.
4: Ja,
3: nima
4: je
3: pojma.
4: Ne, kobro zdaj išče specialne gasilske ekipe, domačinom pa svetuje samo eno. Če že morate fotografirati, dejte oddaleč, sicer pa kar pokličte pomoč. Ne?
3: Vrhunsko, mislim, jaz upam, da se vse uredi v najlepšem možnem redu, ampak a veš, kaj meni nikoli ni bilo jasno? Misliš, da če bi se ta kobra po nesreči ugriznila v jezik, a misliš, da bi umrla?
4: Ne, sploh, nič ne bom rekel.

0: tukaj, ko je hotel pobegniti od te pop zvezdniške maske, ki je moral igrati v 80-ih, zato refren zveni tako osvobajajoče, ker je bil dejanska osebna izpoved Freedom 90. 90 vedno v ritmu pozitive, 15 minut je do četrte in če človek v hribih ne naredi vsaj ene skupinske fotke, bo spon se sploh uradno ni zgodil.
1: Ja. Zlato rogo v ruzak.
2: Ja, pa če Marko Vozine zapoje vsaj enega refrena, se tudi ne šteje. Ne,
0: ne? Se ne šteje, ne. Ni šans.
2: Laško gremo v hribe, tudi letos združuje ljudi vseh generacij. Ja. To soboto začnemo novo sezono na Grmadi na Mali gori. Na odru Šmanca Špik, Marko Vozel in Veseljaki. Ja, nadaljujejo pa tudi projekt Laško bivak za bele vrhove in trajnostna zgodba vračanja pločevink v dolino.
0: Točno to. Danes pa je mimo grede v videu za Zlatorogov ruzak na Facebooku in Instagramu v ritmu pozitive Marko Vozel, to morate videti. Video samo komentirate ali všečkate in mogoče prav vi že danes prejmete svoj slastni darilni paket Laško.
2: Ja. To soboto ob 9:30 dopoldan pa se vidimo na Grmadi na Mali gori nad Ribnico.
3: To soboto gremo na Grmado na Mali gori. Z vami bom pel in se zabaval tudi Marko Vozel.
4: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Pred četrto pa še paket vrhunske glasbe. Uf!

0: Če rabite dober znak, zakaj iti v hribe, to je to. Ace of Base, The Sign prihaja v nadaljevanju, pa Bob Marley na to čudovito četrtkovo popoldne. No woman, no cry.
1: Radio Krka. Hej, sokole! Vrača se Roštilja na Prdolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
2: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Pikasi. Top Event Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
2: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Novo v Novem mestu. Pri McDonald'su v Supernovi vas čaka šopkomat Cvetje harmonija. Sveži šopki vedno pri roki. Hitro in enostavno. Cvetje harmonija. Zdaj tudi v šopkomatu pri Supernovi Novo mesto. Pridružite se maratonu po dolini reke Krke. V nedeljo 24. maja z novo lokacijo starta in cilja na novomeškem velodromu. Čaka vas osvežena trasa, malica, pijača in spominsko darilo za vsakogar. Pohitite, prijavnina je do 20. maja po znižani ceni. Več informacij na spletni strani in družbenih omrežjih kolesarskega kluba Novo mesto. Ta petek ob 17. uri vabljeni na pasjo avanturo. Svet skozi pasji smrček. V Supernova Mercator Novo mesto. Čaka vas zabavna in poučna delavnica o pasjih čutilih z Dono in Markom iz Spopasje. Supernova. V tekstilni prodajalni Trebnje vas čaka velika novost. Priljubljena oblačila blagovne znamke S. Oliver. Osvežite svoje garderobo in izkoristite kar 20% popust na vse blago iz zaloge. Popust ne velja za spodnje perilo. Tekstilna prodajalna Kmetijske zadruge Trebnje Krka. Barogov trg 3 v Trebnjem. V občini Novo mesto bo v sredo 20. maja poslovala varuhinja človekovih pravic, doktorica Simona Drenik-Bavdek, sodelavci. Če menite, da vam vaše pravice kršijo organi oblasti, se prijavite na pogovor na 030-720-225. Prijave zbirajo do petka 15. maja do 15. ure na 030-720-225.
1: Pripravite se na okus Dolenjske. Festival Cvička 2026 se vrača v Novo mesto. 22. in 23. maja vas čakata dva dni vina, glasbe in nepozabnega vzdušja. Najboljši cvički, domače dobrote in zabava pozno v noč. Zberite ekipo, dvignite kozarce in doživite pravo festivalsko energijo. Se vidimo, na zdravje!
2: Festivalske vstopnice na voljo Top Event, Pikasi in Petrol. Število vstopnic je omejeno.
5: Radio Krka.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.
6: You're beautiful. You're beautiful.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Požar na Grajskem hribu v Celju zanetili trije mlajši fantje. Zniževanje javnofinančnega primankljaja. Popoldne krajevne padavine in tudi nevihte. V novicah sem z vami, Romana Beravs. Požar, ki je v ponedeljek zajel Grajski hrib nad Celjem in opustošil skoraj 2 hektarja površin, naj bi zanetili trije mlajši fantje, ki so si med vikendom v gozdu pripravili piknik. Policisti so po ogledu pogorišča ugotovili, da so fantje v soboto v bližini visokonapetostnega daljnovoda zakurili ogenj, na katerem so nameravali peči mesne izdelke. Policija bo kazensko ovadila 2 mladoletnika. Proračunski uporabniki z naborom predlaganih ukrepov niso daleč od vladnega cilja za zmanjšanje javnofinančnega primankljaja, je po današnji seji vlade dejal finančni minister, ki opravlja tekoče posle, Klemen Boštjančič. Ministrstva imajo do ponedeljka čas za posredovanje predlogov, dokončno pa jih bodo na vladi potrdili prihodnji četrtek. V Novem mestu je dopoldne ob obravnavi prometnega prekrška prišlo do grobega napada na mestnega redarja pri opravljanju nalog, so sporočili z mestne občine Novo mesto. Redarja, ki ga je napadalec poškropil tudi solzivcem, trenutno še vedno obravnavajo v urgentnem centru novomeške bolnišnice. Predsednik ZDA Donald Trump je danes ob zaključku prvega dne dvodnevnega obiska v Pekingu povabil kitajskega voditelja Xi Jinpinga v Belo hišo. Obisk naj bi potekal septembra. Nagovor obeh voditeljev pred svečano večerjo je kljub odprtim vprašanjem med stranema zaznamoval prijateljski ton. Slovenska ženska in moška odbojkarska reprezentanca sta danes v Celju predstavili cilje pred začetkom nove reprezentančne sezone. Obe izbrani vrsti čakajo veliki izzivi, saj se dekleta želijo prvič uvrstiti v Ligo narodov, medtem ko ima moška reprezentanca že tradicionalno visoke cilje. O vremenu, dežurni prognostik Agencije za okolje, Urban Žagar.
2: Popoldne bo večinoma oblačno, predvsem na zahodu in v srednjih krajih bodo nastajale plohe in nevihte, pojavljali se bodo nalivi. Kakšna ploha ali nevihta bo nastala tudi drugod. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo okrepil jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo predvsem na zahodu še nastajale plohe in nevihte, ki se lahko pojavijo tudi drugod. V drugem delu noči se bo vreme prehodno nekoliko umirilo. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija.
3: Žurko bi imel.
4: Kdo pa pride?
3: Nika, Ines, Helena, Dejan, Vili, Vlado.
4: Mi dva.
3: Tudi mi dva.
4: Šank bo?
3: Ne sam šank, šank rok.
4: Ok, kupim karto.
3: Čak, še parni valjak.
5: Hervi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Kupim dve.
3: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje Picasso.
6: Zastoj so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Slovenska Bistrica sever in Slovenska Bistrica jug. Zastoj tudi na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med razcepoma Koseze in Zadobrova, na ljubljanski južni obvoznici proti Brezovici od priključka Ljubljana Vič do Kozari in naprej po primorski avtocesti proti Malencam pa med razcepoma Kozarje in Malence. Tudi na ljubljanski zahodni obvoznici so zastoji v obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje. Zaradi praznikov v večini evropskih držav je promet povečan tudi pri nas in sicer iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države ter naprej proti Hrvaški in Madžarski. Kaj pa radarske kontrole? Enega ste opazili na dolenski avtocesti v delovni zapori od Biča proti Ivančni Gorici, policijsko kontrolo pa v Boštanju merijo oziroma kontrolirajo v smeri Celja. Previdno, če ste na poti, o radarjih in nesrečah pa nas obveščajte na brezplačno 08013 02.
7: Bodimo varni!
6: Tudi v Velenju 5 čez četrto. Vedno in zavedno to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj dvigamo vzdušje, rok reže.
8: Oje!
6: Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
8: Ja, in veš, Luka Žerjav, ugotovil sem, kaj je tista razlika med mano pa med tabo.
6: No, kaj?
8: Jaz še vedno verjamem, da bom čez vikend spočit. Pa če res, vsakič si rečem, ej, ta vikend bom pa počival, ta vikend bom mir.
6: Potem pa greš ven, pa v ponedeljek prideš nazaj bolj zdelan, kot si bil v petek.
8: Ja, ampak jaz imam vsaj dober razlog. Kaj pa tvoj dober razlog, da si utrujen v ponedeljek?
6: Tebe zagledam.

0: Fantastični Eros, Ramazzotti, vedno v ritmu pozitive. Dobrih 10 minut je čez četrto in ne vem, za koga bo Eros navijal letos, ker se Italija že tretjič zapored ni uvrstila na prvenstvo. A?
1: Ja, nogometna mrzica že narašča. Ja, kmalo namreč sledi finale Lige prvakov, še en mesec pa do največjega nogometnega spektakla, svetovnega nogometnega prvenstva v ZDA, Kanadi in Mehiki.
0: Yes, in ker govorimo o Ameriki, bo očitno šov med polčasom skoraj tako pomemben kot nogomet.
1: Ja, FIFA je, pravi imaš, FIFA je namreč potrdila prvi pravi halftime šov v zgodovini finalov svetovnih prvenstv. Mm-hmm. In med polčasom bodo nastopili, zdaj so to razkrili in to je tudi novica, Madonna, korejska skupina BTS in ena in edina Shakira.
0: To se pravi, da to bo na finalu zgledalo tako, kot da bi malo združili finale mundiala, pa malo ta Super Bowl ameriški.
1: Ja, točno to. Ne? In kritiki se seveda že sprašujejo, kako časa bo pa potem trajal ta polčas.
0: Ja, da so nove igralci vmes ohladili.
1: No,
0: že,
1: pa sej bo pa ta nastop vmes pogrel. Ne?
0: A, dober, te bo
1: no,
0: tres,
1: sicer pa še tole glasbeni program, ki smo ga predstavili, pripravlja, pazi to, glavni pevec Coldplayov, sam Chris Martin.
0: O moj bog! Mislim, jaz sicer sprejmem, da bo zdaj halftime show, oziroma ta show ob polčasu tudi pri našem nogometu, ne samo pri ameriškem, ampak organizira kdo, si ja. Rekel? Chris Martin?
1: Chris Martin, ja.
0: A tisti, zaradi katerega so lansko leto na njihovem koncertu s kamero odkrili šefa enega podjetja in njegovo uslužbenko, oziroma ljubico naenkrat.
1: Ja, točno to, ja.
0: Aha, okej, okay, no, tisti, ki boste šli na to tekmo, pametno se odločite, s kom greste, prav?
1: I love you, baby, baby, je muzika iz radia Žibala.

0: Res je prekrasen, magnifik, Robert Pešut, magnifiko, vedno v ritmu pozitive, točno 4:20 je na uri in po mojem bi morali vsi sestanki potekati v hribih, ker ja. tam se ljudje manj kregamo in veliko več jemo.
1: Zlatorogov ruza.
2: Maja, ti bi še na Triglav nesel sendvič s pohanim piščancem, ali pa saj s polisalam.
0: Absolutno. V soboto ob 9:30 se dobimo na Grmadi na Mali gori nad Ribnico. Na vrhu pa nas čakajo dobra družba, domače specialitete in seveda super glasba.
2: Pa tako je, na odru bo Manca Špik, pa ne samo ona, tudi Marko Vozer in Veseljaki. Letos pa je Alpina izdelala tudi poseben gojzer, Laško gremo v Kribe. Tako da boste tudi to uspeli videti, pa mogoče tudi sprobati gor na vrhu. Ne?
0: Točno to. Mimo grede še vedno lahko pridete do svoje bogate Laško nagrade. Danes je Marko vozil tudi v video za Zlatorogov ruzak, to morate videti. Hitro skočite na Facebook ali Instagram v ritmu pozitive video, všečkajte ali komentirajte in ste v igri za slastni darilni paket Laško. Že po jutrišnjem, pa se vidimo v hribi.
3: To soboto gremo na Grmado na Mali gori, z vami bom pel in se zabaval tudi Marko Vozel.
4: Gremo v hribe, prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: To res bo lušno. V nadaljevanju pa prihaja pesem za vse, ki jim je danes povedal šef kakšno neslano šalo in ste se vsejen morali smejati. Ker je šef, ker nikoli ne veš, kdaj dobiš povišico, če se na glas smejiš na njegovo šalo. Tako da v nadaljevanju pesem za vse nas. Oja, Ava Max se prinaša nekaj soli v nadaljevanju, da lahko malce, spravimo balance te neslane šale očepa.
2: Elektrolite.
0: Tako, sladka Cindy Lauper prav tako prihaja, same sladke glasove slišimo v našem ritmu že čez nekaj sekund.
1: Radio Krka. Vsi v Cineplex.
5: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
1: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
6: Od načrta do gradnje vašega doma. Zanesljivo z nami. Paulin Inženiring.
7: Paulin-inženiring.si.
8: V četrtek, 14. maja, vas vabimo v Hišo Fink v Jirči vasi na prefinjeno doživetje ob reki Krki. Dogodek Pod Penin bo od 15. ure dalje predstavil 5 vrhunskih vinarjev. Ob 16. uri se bo na Rudolfovem splavu odvil masterklas dolenskih penin. Za udeležbo na masterklasu vas prosimo, da se prijavite na info@hisafink.si ali na 041-601-540.
6: Izjemna ponudba bele tehnike in malih gospodinjskih aparatov. Mega Dom Krško.
9: Cesta Krških žrtov 135F.
1: 3, 2, 1.
10: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Sestavite si svojo modularno in multifunkcijsko sedežno garnituro s funkcijami po meri. Mi pa vam jo dobavimo v le 25 delovnih dneh. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
11: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Listnato testo brez glutena, 280 gramov le 1,89 €. In domači kruh brez glutena rezine, 250 gramov le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Roštiljada Prdolencu 2026, 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo, Petrol in TopEvent.si.
12: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
13: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
14: Radio Krka.
1: Jutro na Krki. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10.

0: lokalno.
1: To je Radio Krka, z vami sem Petra Majdič. Lepo pozdravljeni. Mestna občina Krško bo prek javnega razpisa za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja letos namenila 250 tisoč evrov. Tako nadaljuje s sistematičnim podpiranjem razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja. Razpis je v enem delu odprt še do konca septembra.
0: Radio Krka. Like what's in Acapulco, I'm just riding away. Dolinska

0: več Dolenjske na Radiu Krka. Pogled v nebo.
1: Velin je Maribor, Pragersko in Polzela 12, Vojnik, Žužemberg in Šmarje pri Jelšah 13, Krško pa 15 stopinj. Popoldne je danes precej živahno vreme, nastajale bodo plohe in nevihte, ponekod tudi nalivi, temperature danes do 18 stopinj. Zvečer se bo nestanovitno vreme kar nadaljevalo, po noči bo sicer prehodno mirneje, jutri bo potem oblačno z občasnim dežjem in plohami, popoldne pa se bodo padavine še okrepile, temperature jutri do 17 stopinj. Potem sobota bo še mokra, v nedeljo pa že več sonca, kar pomeni, da si lahko že zdaj splaniramo kakšen dober piknik.
2: Enkratna priložnost. V trgovini Harvey Norman Novo mesto. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust. 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija.
3: Zastoj so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Slovenska Bistrica sever in Slovenska Bistrica jug. Tudi na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med razcepoma Koseze in Zadobrova, na ljubljanski južni obvoznici proti Brezovici od priključka Ljubljanovič do Kozari naprej po primorski avtocesti, pa proti Malencem pa med razcepoma Kozarje in Malence. Tudi na ljubljanski zahodni obvoznici so zastoji v obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje. Radar na Dolenjski avtocesti v delovni zapori od Biča proti Ivančni Gorici, policijska kontrola pa menda še vedno v Boštanju v smeri Celja. Previdno, če ste na poti, o radarjih in nesrečah, pa nas obveščate na brezplačno 0800 13 02. Srečno pot!

0: Nakupi
1: prinašajo samo male skrbi. Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
2: Vonj kave, svežina prebujajočega svežega dne in jutro na Krki. Vse, kar potrebujemo za najboljši začetek najboljšega dne. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10.
3: 5 minute čez pol peta v našem ritmu in ena zelo lepa zgodba prihaja iz Slovenije.
4: Ja, Lions klubi so letos zbrali več kot 500 tisoč evrov pomoči za ljudi v stiski. Pomagali so otrokom z rakom, družinam, mladim, slepim in slabovidnim, skratka tisočim ljudem po celi državi. In poleg tega vsak dan dostavljajo donirano hrano, sadijo drevesa in izvajajo kup dobrodelnih akcij, torej gre res za konkretno pomoč in ne samo za besede.
3: Res, res, res lepa zgodba. Ne morem še enkrat podariti, koliko res lepa zgodba je. In veš, kaj mi je najbolj noro? Da se to dogaja čisto tiho, brez nekega velikega pompa, ampak z ogromnim učinkom. 500 tisoč evrov, stari, o moj bog, to ni, to ni mehna stvar, to je ogromno, ogromno zgodb, kjer je nekdo lažje zadihal. Bravo.
4: Ja, mogoče je na eni strani realnost, da vedno več ljudi potrebuje pomoč, ne? Ampak na drugi strani pa tudi to, da imamo ljudi, ki stopijo skupaj in pomagajo.
3: Res, in to je tisti del Slovenije, ki ga je fajn slišati.
4: Ja. Še smo ljudje.

0: 1983 je bilo res dobro leto za glasbo, Kokolo v ritmu pozitive, dobrih 10 minut. Jedno pete, Luka, Nuša in Rok pa smo vaša popoldanska družba. Hey!
1: Ja, ti si nasmejan, ampak na Japonskem se pa dogaja nekaj, kar zveni kot šala, pa ni. Ja. Ok, malce dramatike. Zaradi vedno več, pazi to, zaradi vedno več napadov medvedov je eksplodiralo povpraševanje po robotskih volkovi. Mislim, kaj? To je pričakoval, da bom rekel zdaj robotske volkove, naj pokliče, dobi nagrado.
0: Ni šans, ok.
1: Ok, zakaj gre? Gre za menda precej realistične naprave z umetnim krznom, rdečimi očmi in več kot 50 zvoki. Okay. In to od tuljenja do človeških glasov, ki odganjajo divje živali. Aha. In stvar je tako učinkovita, da jih izdelujejo ročno in menda naročil sploh ne dohajajo več. Čakalna doba za tega robotskega volka je več mesecev, ne? Sicer pa jih uporabljajo tako kmetje, kot na gradbiščih, celo golf igrišča, pač posod, kjer imajo probleme z medvedi.
0: Ha, to pomeni, da so kaj, medvedi so tako zoprn, da so si ljudje rekli, ja veš kaj, dejmo pa narediti robota, ki se dere na nje. In pol so se odločili za volka. Niso šli na robotskega zajčka, ne, gremo hardcore,
1: ja,
0: takoj.
1: Sej, ja, kaj, ker očitno medved pač ne reagira na nežnost. Ne reagira na to, da mu nek z rdečimi očmi tuli na en kilometer. Ja, najbolj noro je to, ne, da opažen medvedov je bilo na Japonskem več kot 50 000 in hodijo po mestih, trgovinah in ljudje so imeli pač preprosto dovolj.
0: O moj bog, no dobro, se to je krma strašno, ampak v resnici jaz bi takega robota rabil za ene 3 ljudi, ki jih imamo v življenju.
1: Ne, ti ne rabiš robota. Se mi zdi, da si že dovolj glasen, da se te sliši na več kilometrov, pa da odžajneš še sosedega psa.
0: Ej.
1: Ja, kaj?
0: Alo.

Dream It's Over prihaja v nadaljevanju Crowded House iz leta 87, pa nežni Miran Rudan in Design nas poboža že čez nekaj trenutkov v našem ritmu.

0: Radio Krka. Krka. Dolenjski list že na prodajnih mestih.
1: Novo mesto stoji ob zapori Zajdlove kolone po celem mestu. Vipap se umika iz krške čistilne naprave. Občina napoveduje pritožbo. Vroče je tudi zaradi Speedwaya. Dirke za zlati znak letos ne bo.
0: Dolenjski list.
2: Vaš četrtkov prijatelj. Vinska Vigret 15. do 17. maj v Metliki. Vino, okusi bele krajine in zabava s polkoholiki, Klapo Rišpet in Rock Defektom. Se vidimo!
3: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
4: Hala Tivoli, 19. oktober.
3: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
5: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
3: Vstopnice na eventim.si.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 14. do 20. maja. Pijača gozni sadeži, liter in pol, le 1 euro in 19 centov. In rolade z lešnikovo kremo 222 gramov, le 1 euro in 25 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
8: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove. Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
9: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si. Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
10: Ste izgubili ključe?
11: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
10: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
11: Podjetje Krpan.
9: Se zaradi zob ne nasmehnete več sproščeno? 30. maja vabljeni v dentalni center Tatalovič, kjer boste na dnevu odprtih vrat skupaj z doktorico Živo Tatalovič-Mešiček našli rešitev z nevidnim zobnim aparatom za bolj samozavesten in funkcionalen nasmeh. Ta dan vas čaka brezplačen posvet, sken zob, individualna ponudba, goodie bag in še dodatnih 15% popusta na pripravljeno ponudbo. Prijavite se zdaj, saj je število mest omejeno.
12: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
13: Pridruži se ekipi Arex.
12: Zaposlujemo proizvodne delavce, cence operaterje in vzdrževalce.
13: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
12: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si.
14: Hej, sokole!
15: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
16: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si.
17: TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
18: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarde Jekline, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke. Mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
19: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
20: Radio Krka.
0: Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Promet na območju avtocestnih delovišč večinoma ustrezno urejen. Odstopil britanski minister za zdravje Stritting. Popoldne krajevne padavine in tudi nevihte. V novicah sem z vami Romana Beravs. Večina začasnih prometnih ureditev na območju delovišč na avtocestah in hitrih cestah je skladna s predpisi in strokovnimi smernicami, so tudi na podlagi inšpekcijskega nadzora ugotovili pristojni. Analize tudi kažejo, da sistem vodenja prometa C2+2 kljub zoženim prometnim pasovom omogoča bistveno večjo prepustnost prometa kot alternativne rešitve z enim prometnim pasom v vsako smer. Podrobnosti poročila, s katerim se je danes seznanila tudi vlada, bodo predstavili jutri. Britanski minister za zdravje Wes Streeting je danes odstopil s položaja in svojo odločitev utemeljil z izgubo zaupanja v premijeja Kira Starmerja. Z odstopom si je utrl pot za boj za novega vodjo laborista v času, ko se Starmer po nizu volilnih porazov bori za obstanek na položaju. Slovensko akademijo znanosti in umetnosti bo naslednja tri leta vodil Franc Forstnerič, doktor matematičnih znanosti in redni profesor za matematično analizo Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani bo funkcijo prevzel 1. junija. Volitve predsednika in drugih članov predsedstva so bile danes. Izraelska vladajoča koalicija je vložila predlog za razpustitev parlamenta, s čimer je odprla pot predčasnim volitvam, je sporočila stranka Likud premijeja Benjamina Netanjahuja. Za potezo se je stranka odločila v času, ko se premije sooča z morebitnim razpadom koalicije zaradi vse večjega pritiska ultraortodoksnih strank. Slovenske rokometaše danes čaka prva kvalifikacijska tekma za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo med 13. in 31. januarjem prihodnje leto v Nemčiji. Ob 18. uri se bodo v Podgorici pomerili proti Črnogorcem, povratna tekma bo v nedeljo ob 17. uri v Kopru. Slovenski in črnogorski rokometaši so se nazadnje pomerili januarja letos na evropskem prvenstvu. O vremenu, dežurni prognostik Agencije za okolje, Urban Žagar.
2: Popoldne bo večinoma oblačno, predvsem na zahodu in v srednjih krajih bodo nastajale plohe in nevihte, pojavljali se bodo nalivi. Kakšna ploha ali nevihta bo nastala tudi drugod. Pihal bo jugozahodni veter, ob morju se bo okrepil jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na severozahodu okoli 12 stopinj Celzija. Zvečer in v prvem delu noči bodo predvsem na zahodu še nastajale plohe in nevihte, ki se lahko pojavijo tudi drugod. V drugem delu noči se bo vreme prehodno nekoliko umirilo. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, deloma plohami in nevihtami. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12 v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne pa od 12 do 17 na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Grmado na Mali Gori. To soboto od 9.30 z nami. Manca Špik.
7: O tebi mi diši poletje.
5: Marko Vozel.
8: Me bo še ljubila.
5: In ansambel Veseljaki.
9: Od lepe moški, lepe ženske gleda rad.
10: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
11: Zastoji so na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med razcepoma Koseze in Zadobrova, na ljubljanski južni obvoznici proti Malenca med razcepom Kozarje in Malence, na ljubljanski zahodni obvoznici pa proti Koseza med razcepoma Kozarje in Koseze. Zaradi praznikov v večini evropskih držav je promet povečan tudi pri nas in sicer iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države ter naprej proti Hrvaški in Madžarski. O radarjih trenutno ne poročate, zato previdno, če ste na poti. O radarjih in nesrečah pa nas obveščajte na brezplačno 080 13 02.
12: Bodimo varni!
11: Tudi v Celju 6 minut čez peto.
13: Ritmo pozitivno.
11: vedno izjemno, ko je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje, rok režem. Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav. In takole imamo eno zadevo. Znanstvene raziskave so pokazale, da se možgani otrok do 6. leta starosti povečajo za 4-krat in dosežejo kar 90% velikosti možganov odraslega človeka. Ja, pa raziskave prav tako kažejo, da na razvoj možganov v tem obdobju močno vpliva okolje, v katerem otrok odrašča. Tako tudi pozitivne izkušnje v zgodnjem otroštvu, ki so temelj za vse življenjsko, fizično in duševno zdravje otrok. Kar pa pomeni, da moramo biti še bolj v ritmu pozitive, če smo v bližini otrok, da bodo imeli čim lepšo prihodnost.
13: In to pomeni, da moramo biti pozitivni tudi, ko delamo otroke, je tako?
11: Točno, pozitive.

0: Požrtvovalna ljubezen Bruno Mars vedno v ritmu pozitive 15 minut čez peto in obstaja velika verjetnost, da bomo Slovenci letos poleti več peli na hribih kot na morju.
1: Gremo hribe prav vsi.
2: Zlatoroga v Ruzak.
3: Yes.
4: Ja, predvsem po tretjem na zdravje z Laško 0-0.
0: Točno to. Laško, gremo v hribe tudi letos, prinaša glasbo, prijateljstvo, fantastično volje in res lepo energijo. Že to soboto začnemo novo sezono na Grmadi na Mali Gori nad Ribnico. Na odru pa fantastična Manca Špik, pa romantični Marko Vozel in vedno veseli veseljaki. Himno pa bo zapel res izjemni Domen Kljun.
4: Odlično bo. No in še tole dodam, lani je vseh 12 Žigo zbralo skoraj 800 ambasadorjev gibanja, letos pa mogoče podremo rekord.
0: Ja, ja, prej pa hitro še na Facebook ali Instagram v ritmu pozitive, kjer vas v videu za Zlatorogov Ruzak čaka Marko Vozel. Zdaj ta video morate pogledati, ker je res, res je zabaven. Video pa samo všečkate ali komentirate in ste v igri za darilni paket Laško. A?
4: Tako, vidimo se v soboto o 9:30 do poldan v hribi.
5: To soboto gremo na Grmado na Mali Gori, z vami bom pel in se zabaval tudi Marko Vozel.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

udarec nostalgije psihomotopop in Frida iz leta 97, vedno v ritmu pozitive. 20 minut je čez peto in ime skupine so dobili po ulici v Nemčiji, ker nekaj časa so bili enigma, tudi ljudje niso vedeli, kdo so, odkot so. Odkar pa so izdali to pesem, pa jih pozna dejansko cel svet. Ta pesem je dobesedno postala njihov čarobni trenutek.

kako pa še magic moment na ta mali veliki petek. Nekaj elektronike, Glockenbach in Chris de Sarandi v nadaljevanju pred pol šesto in še večni romantik Lionel Richie poskrbi za romantiko v našem ritmu že čez nekaj sekund.

0: Radio Krka. Sveže jagode že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Rdeče, dišeče in zelo okusne.
0: Lokalno pridelane jagode dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Od ponedeljka do sobote.
2: Ta petek ob 17. uri vabljeni na pasjo avanturo. Svet skozi pasji smrček. V Supernova Mercator Novo mesto. Čaka vas zabavna in poučna delavnica o pasjih čutilih. Z Dono in Markom iz Popasje. Supernova.
3: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
4: Žemlja graham pa prava zvezda.
5: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
7: Links Brutality se vrača v Kočevje. Največji strelski dogodek in sejem taktične opreme bo potekal 29. in 30. maja med 10. in 18. uro. Več kot 30 razstavljavcev, simulator streljanja, airsoft, vojaški poligon in livestream tekme ter hrana in pijača za obiskovalce. Vstop je prost. Več na polinartactical.com.
8: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
9: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami Petra Majdič, lepo pozdravljeni. Sindikati zbirajo podpise za referendum proti interventnemu zakonu o razvoju Slovenije, ker menijo, da ogroža socialne sisteme in jih morajo do 18. maja zbrati 2500. Kot so danes sporočili iz Zveze svobodnih sindikatov območne organizacije Dolenjske, Bele krajine in Posavja, lahko svoj podpis oddate tudi v Novem mestu in sicer v njihovem sindikalnem domu na Cvelbarjevi ulici 3 v središču mesta za Jakčevim domom. Podpise bodo tam zbirali še danes in jutri, vsak dan do 15.
0: Če se dan po jutru pozna, potem se dober dan po jutru na Krki pozna. Krki pozna. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
2: Mislinja 10, Velenje 11, Laško, Šentjur 12, Maribor, Novo mesto 13, Markovci 14, Metlika pa kar 19 stopinj. Oblačno popoldne imamo danes, pojavljale se bodo tudi plohe in nevihte, tu in tam tudi kakšni nalivi. Temperature pa danes okoli 18 stopinj. Zvečer bo še nekaj padavin, po noči se bo sicer vreme nekoliko umirilo, jutri bo pa deževno z občasnimi plohami in nevihtami, popoldne se bodo tudi te padavine razširile, temperature pa jutri okoli 15-16 stopinj.

0: In v soboto bo potem še deževalo, v nedeljo pa bo že bolj sončno in topleje.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjsko. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Zastoj so na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi med priključkom Šiška in razcepom Zadobrova ter na ljubljanski južni obvoznici proti Malenca med razcepoma Kozarje in Malence. Zaradi praznikov v večini evropskih držav je promet povečan tudi pri nas in sicer iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države ter naprej proti Hrvaški in Madžarski. Radarskih in policijskih kontrol trenutno niste opazili, če pa jih je zato vedno na voljo naša 08013. Nič dve, pa srečno pot.

0: Nakupi
1: prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Skoraj 5 minut je čez pol šesto v našem ritmu in po bizarno novico dneva tokrat ni bilo treba čez ocean. Samo čez kanal smo skočili v Veliko Britanijo.
4: Okay.
3: Ja, britanski strongman John Stevenson je vlekel dvotonski avto z jajci. You broke my will, the blood of three.
4: Okay. Mislim, ja, moraš imeti kar jajca, da vlečeš dvotonski avto.
3: Ja, ne. On je avto vlekel dobesedno z jajci. Torej modi, če male poliko. Ja, in podvik je trajal približno minuto in ni bil kar tako. Ne? Z tem podvigom je želel opozoriti na duševno zdravje moških in pomen pogovora v težavah.
4: No, pa ne, mene je začel ščemeti prav trebuhu, stari, ne, no, mislim, ja, okej, zdaj, lepo sporočilo, sam metoda, mislim, metoda je pa precej boleča, ni?
3: No, sej, po njegovih besedah je bilo po koncu vse še v enem kosu, čeprav precej vijolične barve.
4: O moj bog, pa stari, kje so časi, ko smo za ozaveščane delili letake, a

0: Ker sva si blizu.
1: Ja, nekateri ljudje so nam blizu po srcu, drugi pa pač fizično preblizu. Recimo v vrsti na blagajni, a veš, sploh ko začnejo dihati, ti tam za vratom z eno pašteto v rok. Flirt v ritmu pozitive dobrih 15. Je do šeste.
2: Ja, no, to so ravno tisti isti ljudje, ki rečejo, no, se bom sam nekaj na hitro vzel, potem pa začnejo plačevati položnice, pa nalepke, pa kartice. Pa
1: plačajo iz drobižo v vrečkici.
2: Marta, kuk mam pin.
1: Ampak okej, dejmo biti realni. Četrtek je danes, okej? Okay? Danes je četrtek, to je tisti dan, ko smo že skor pr vikendu, skoraj, dovolj blizu, da ga vohamo, premalj blizu pa, da bi lahko že izklopili možgane.
2: Veš, kaj ti povem, da po 40-em jih itak ne izklopiš več, tam sem imaš en filter, pa preslišiš vse neumnosti.
1: Ja.
2: Zato tebe slišim vsako drugo besedo.
1: Luka skratka živi v battery saver mode že od leta 2017. Ampak okej, okay. Danes je res je dober dan za eno pravilo. Ne komplicirajmo, če nam je nekdo blizu, super, če ni, pa tudi okej, okay, glavno, da gremo večer lahki. Ha?
2: Ja, ker, se strinjam, pač ker ko nekdo gre, to pomeni, da imaš takoj več prostora na kavču.
1: Ja, pa manj borb za daljinca. When you're gone, prihaja v nadaljevanju, pa Stevie Wonder, ki pokliče sam za to, da povedate marate še pred šesto. Naj bo četrtko večer krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
3: Radio Krka. Dolenjski list že na prodajnih mestih.
4: Novo mesto stoji ob zapori Zajdlove kolone po celem mestu. Vipap se umika iz krške čistilne naprave. Občina napoveduje pritožbo. Vroče je tudi zaradi Speedwaya. Dirke za zlati znak letos ne bo.
3: Dolenjski list.
5: Vaš četrtkov prijatelj.
6: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Donili, Dajan Vunjak s brendivimi barabami in Dražen Zečič.
7: Niko nema dva života, pa nema nija.
6: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo. Petrol in topevent.si.
8: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: So vaša stopala pripravljena na vroče poletje? Center Pedimed. Nega nog od zdravljenja glivičnih obolenj nohtov ter medicinske in klasične pedikure. Pokličite 080 12 14. Lahkih nog na okrog, brez bolečin. Center Pedimed.
10: Pridružite se maratonu po dolini reke Krke v nedeljo 24. maja z novo lokacijo starta in cilja na novomeškem velodromu. Čaka vas osvežena trasa, malica, pijača in spominsko darilo za vsakogar. Pohitite, prijavnina je do 20. maja po znižani ceni. Več informacij na spletni strani in družbenih omrežjih kolesarskega kluba Novo mesto.
11: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
12: Radio Krka.
3: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska.

0: Dolinski odmevi.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Državni zbor je v ponedeljek sprejel tako imenovani zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Ker so v sindikalnih centralah, med drugim tudi v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije, prepričani, da interventni zakon prinaša številne negativne posledice za ljudi in državo, ter veliko tveganje za stabilnost družbenih podsistemov, predvsem pokojninskega in zdravstvenega, zbirajo podpise za pobudo za naknadni zakonodajni referendum o omenjenem zakonu. Kot so danes sporočili iz Zveze, območne organizacije Dolenjske, Bele krajine in Posavja, lahko svoj podpis oddate tudi v Novem mestu, in sicer v njihovem sindikalnem domu na Cvelbarjevi ulici 3 oziroma v središču mesta za Jakčevim domom. Podpise bodo tam zbirali še jutri do 15. ure.
0: Odmevajo Dolenjski odmevi.
1: V Krškem letos ne bo tradicionalne speedway dirke za zlati znak mestne občine in pokala Franca Babiča. Dirko, ki je bila predvidena za 16. maj, je odpovedalo AMD Krško. Razlog pa je po navedbah društva premalo zagotovljenega denarja za organizacijo dogodka. Predsednik društva Gregor Žigante je pojasnil, da bi občinska sredstva pokrila le okoli 35% stroškov organizacije. Društvo pa zaradi visokih stroškov in tveganja ob morebitni odpovedi zaradi vremena dirke ne more izvesti. Župan Janez Krin odgovarja, da občina še naprej podpira Speedway in je v zadnjih letih v infrastrukturo vložila skoraj 350 tisoč evrov, med drugim v prenovo steze in varnostno opremo. Dodaja, da mora občina javna sredstva razdeljevati odgovorno tudi med druga društva in dogodke.
0: Odmevajo Dolinski odmevi.
1: Brežice ostajajo v samem vrhu slovenskega trajnostnega turizma. Na dogodku Slovenske turistične organizacije, ki je včeraj potekal na Tavčarjevi domačiji v Poljanski dolini, je destinacija Brežice ponovno prejela najvišje priznanje – platinasti znak Slovenija Green Destination. Letos je Slovenska turistična organizacija podelila 50 znakov Slovenija Green, od tega 22 destinacijam, ki so svoje znake obnovile, ter 28 novim ponudnikom, ki so se pridružili zeleni shemi slovenskega turizma. Brežice ostajajo med vodilnimi trajnostnimi destinacijami v državi, saj so skupaj z Bohinjem, Ljubljano, Laškim, Kranjem in Velenjem med zgolj šestimi destinacijami v Sloveniji, ki se ponašajo s platinastim znakom Slovenija Green Destination. Toliko v današnjih dolenjskih odmevih. Naslednji so na vrsti spet jutri isti čas. Z vami sem bil Jure Zupančič.
0: To so bili Dolinski odmevi na Radiu Krka.

0: Vsi v Cineplex.
1: V nedeljo 17. maja Cineplex praznuje rojstni dan. Praznujte z nami v vseh kinih Cineplex po Sloveniji. Najnovejše filmske uspešnice po nori ceni le 3 evre brez doplačil.
0: Zagotovi si svojo vstopnico na cineplex.si.
2: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstra forum.si.
3: Jaz imam zate eno uganko. Začne se na A, konča na Ž. Kaj je to?
4: Na A in konča na Ž. Nimam pojma.
3: Si pa tudi za Luno. To je pilotkov piknik.
4: Aha, ampak...
3: Ker imajo na pilotkovem pikniku vse od A do Ž za dobro zabavo.
4: Aja.
5: Pa še res je. In če bi rad bil zdraven, pridi v Dolenc plac. Pri hotelu Dolenc 30. maja od 14. ure dalje. Letos bodo piknikovali Tilčeh in Petelini, Romana Kranč, Sam Sebastian Magic Show, Brata Malek, Kloven Žare in Aktualko.
6: Da bo pilotkov piknik še boljši, vas čakajo tudi panoramski poleti s helikopterjem, Big Rodeo, napihljiva igrala, Žar dobrote, Sladke dobrote in Fly Park akcijske cene.
5: Vstopnice prodaja topevent.si in Petrol.
7: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije. Skermobil. Svet pametnih naprav.
8: 3, 2, 1.
9: Pomladna akcija na obroke v trgovina Harvey Norman. Robotski sesalnik in pomivalec tal iRobot Roomba 105 Combo Plus. Sedaj kar 200 evrov ceneje. Že za neverjetnih 199,99 evra. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
10: V četrtek, 14. maja, vas vabimo v Hišo Fink v Jirči vasi na prefinjeno doživetje ob reki Krki. Dogodek Pod Penin bo od 15. ure dalje predstavil 5 vrhunskih vinarjev. Ob 16. uri se bo na Rudolfovem splavu odvil masterklas dolenskih penin. Za udeležbo na masterklasu vas prosimo, da se prijavite na info@hisafink.si ali na 041-601-540.
11: Vinska Vigrad 15. do 17. maj v Metliki. Vino, okusi Bele krajine in zabava s polkoholiki, Klapo Rišpet in Rock Defektom. Se vidimo!
12: Radio Krka.
13: Krkin dialog.
14: Lepo pozdravljeni in dobrodošli. Tudi naš dialog povezuje. Povezuje društva, inicijative in nevladne organizacije naše regije in daje prostor ogroženim skupinam, poudarja pravice otrok in starejših ter spodbuja kulturno raznolikost in strpnost. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat se odpravljamo na tradicionalni, že 13. Krkin teden humanosti in prostovoljstva, ki poteka od ponedeljka.
13: Da smo vsi slišani. Krkin dialog.

0: slišani. Krkin dialog.
1: 13. Krkin teden humanosti in prostovoljstva so začeli v ponedeljek in bo potekal vse do sobote. V soncu in dežju moč prostovoljstva je neustavljiva. To od ponedeljka na terenu dokazujejo številni krkini prostovoljci, ki dobro voljo širijo pri krvodajalstvu, zbiranju in pakiranju potrebščin, druženju z varovanci, različnih ustanov in starostniki in drugih dejavnostih. Povezuje jih isti cilj – olajšati stiske, popestriti življenje in prispevati k pravičnejši družbi. Številnimi dejavnostmi po vsej Sloveniji in na tujem so in še bodo v teh dneh ljudem priskočili na pomoč ali pa jih bodo le vključili v svojo družbo in jim polepšali vsak dan. Letos so se jim pridružili sodelavci iz kar 24 držav, kjer imajo podjetja in predstavništva, kot vsako leto pa so z njimi tudi Terme Krka. Naj gre za krvodajalstvo, zbiranje in pakiranje potrebščin, druženje z varovanci različnih ustanov ali starostniki, pomoč na domu, skrb za zapuščene živali ali pomoč pri učenju. Dobro misleči krkaši so vsakega opravila, lotijo z obilo dobre volje in iskreno želijo pomagati.
0: Da smo vsi slišani. Krkin dialog. To je Radio Krka.

0: smo vsi slišani. Krkin dialog.
1: V začetku tedna so Krim, to dragoceno tekočino, ki rešuje življenja, darovali sodelavci Krke v Novem mestu in Ljubljani. V prihodnjih dneh pa se jim bodo pridružili še številni krkini krvodajalci. Danes so popestrili tudi novomeškemu medobčinskemu društvu slepih in slabovidnih Novo mesto, kjer so člani s prostovoljci v ponedeljek organizirali pravo tekmovanje v balinanju. Družili so se tudi stanovalci domov starejših občanov. Doslej so bili v Novem mestu, Ljutomeru, Črnomlju in Ljubljani. Dan so jim popestrili z različnimi delavnicami, družabnimi igrami, peko piškotov pa tudi z glasbo. S pesmijo in druženjem so krkini prostovoljci dan popestrili tudi članom društva paraplegikov Dolenske in Bele krajine in Posavja. Učencem novomeške osnovne šole Dragutin Kete s prilagojenim programom in varovancem društva Polžek so dan obogatili z obiskom ljubljanskega živalskega vrta. V osnovni šoli Cvetka Golarja v Ljutomeru pa je krkina prostovoljka Betka Luštek so igralci otroke razveselila s predstavo Skrivalnice. Otrokom na novomeškem društvu za razvijanje prostovoljnega dela so prostovoljci nudili učno pomoč. Rokave pa so zavihali tudi v humanitarnem centru v Ljubljani in na novomeškem Karitasu, kjer so pomagali pri urejanju oblačil in pripravi živilskih paketov, s katerimi ustanovi pomagata socialno ogroženim.
0: Da smo vsi slišani. Krkin dialog.

0: smo vsi slišani. Krkin dialog.
1: Tudi letos so se Krkini prostovoljci pridružili darovanju krvi. V družbi imajo več kot 1000 zaposlenih, ki kri darujejo enkrat ali dvakrat na leto. Lani so v tednu humanitarnosti in prostovoljstva zbrali 66 litrov krvi, v vseh dosedanjih tednih pa več kot 1200 litrov. Letošnji teden bodo zaključili v soboto z dnevom odprtih vrat v osrednjem Krkinem obratu v Ločni, kjer pričakujejo okoli 1600 slušateljev univerze za tretje življenjsko obdobje. Je. Toliko v tokratnem Krkinem dialogu. Tudi prihodnič bomo povezali društva, inicijative in nevladne organizacije naše regije in na tak način dali prostor ogroženim skupinam, poudarjali pravice otrok in starejših ter spodbudili kulturno raznolikost in strpnost. Z vami bom Petra Majdič.
0: Za vse enako, to je bil Krkin dialog.

0: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
1: Novo v Novem mestu. Pri McDonald'su v Supernovi vas čaka šopkomat Cvetje Harmonija. Sveži šopki vedno pri roki. Hitro in enostavno. Cvetje Harmonija. Zdaj tudi v šopkomatu pri Supernovi Novo mesto. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
2: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
3: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
2: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
4: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Picasso. Top Event Picasso, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Naslovnico Lady krasijo Miha in Arja Hercog, ki govorita o skupni strasti do motorjev, ter Jan Plestenjak, ki govori o glasbi in ljubosumju. Ekskluzivno poročamo o dojenčku, ki ga pričakujeta Natalija Gross in Roko Naver. In na uho nam je prišlo tudi, da naj bi se Nina Pušlar kmalu poročila.
4: Revija Lady tudi v kompletu z revijo Jana, že na prodajnih mestih.
6: Radio Krka.

0: Odsev kulture.
1: Dobrodošli in lepo pozdravljeni v tokratnem Krkinem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. V knjižnici Črnomelj so pripravili še zadnjo skupno razstavo v sklopu likovnega natečaja Talenti, razstave mladih likovnikov v knjižnici.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: V letošnji že deveti sezoni natečaja se je na mesečnih razstavah predstavilo 8 razstavljavk iz različnih belokranjskih osnovnih šol in srednje šole. Likovno dejavnost v knjižnici Črnomelj so začeli leta 2015 na pobudo domačina, akademskega slikarja Roberta Lozarja. V tem času se je na mesečnih razstavah predstavilo že 69 učencev in dijakov. Glavni namen natečaja ostaja skozi vsa leta enak. Mladim in nadarjenim ustvarjalcem ponuditi priložnost, da svoja dela predstavijo širši javnosti. Za mnoge med njimi je to prva razstava in pomembna izkušnja, ki jih spodbuja k nadaljnemu ustvarjanju ter razvoju na likovnem področju.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Na tokratni skupni razstavi si obiskovalci lahko ogledajo izbor del učenk in dijakin, ki jih je za letošnje razstavljanje izbrala strokovna komisija v sestavi akademskega slikarja in visokošolskega učitelja na pedagoški fakulteti v Mariboru Roberta Lozarja ter profesoric likovne umetnosti Jasmine Strugar in Špele Vraničar. V letošnjem šolskem letu so se svojimi likovnimi deli predstavile Tamara Miketič, Nina Vukelič, Zara Štefanič, Zala Krušec, Aneja Dvojmoč, Ela Janežič, Ajda Živa Horvat in Evita Pavšič, ki so na dogodku za svoje delo in ustvarjanje prijele tudi pohvale. S posebnim priznanjem so se zahvalili tudi mentorjem, ki mlade ustvarjalce spremljajo, spodbujajo in usmerjajo na njihovi likovni poti. V letošnjem letu so bili to Ajda Skrbinšek, Vlasta Henigsman, Miha Henigsman, Tamara Pintarič, Špela Vraničar in Jasmina Strugar.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Velika zahvala gre tudi tričlanski strokovni komisiji, ki že 9 let vestno in predano opravlja to odgovorno nalogo, so zapisali v knjižnici Črnomelj in dodali, da ne smemo pozabiti niti na lepo sodelovanje z glasbeno šolo Črnomelj, kateri učenci in mentori že 9 let z glasbo bogatijo in polepšajo mesečne dogodke. Tokrat so nastopile mlade pianistke Julija Bošnjak, Ajda Urh in Ula Planinc, ki se učijo pri profesorici Urški Ristič. Organizatorji z veseljem in ponosom že zro tudi v naslednje šolsko leto, ko bodo vstopili v jubilejno, 10. sezono likovnega natečaja. Toliko za tokrat v Krkinem odsevu kulture. Kaj nam prinaša jutrišnji, skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Odsev kulture na Radiu Krka. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Danes bo večinoma oblačno, pojavljale se bodo občasne krajevne padavine. Najvišje temperature bodo od 10 do 18 stopinj, na severozahodu okoli 7 stopinj. Zvečer bodo še predvsem na zahodu nastajale občasne krajevne padavine, po noči pa se bo vreme nekoliko umirilo. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, ponekod tudi s krajevnimi padavinami. Popoldne bodo te zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12 stopinj, najvišje pa od 12 do 17 stopinj, na severozahodu okoli 10 stopinj. V soboto pričakujte oblačno vreme s pogostim dežjem, ki bo proti večeru ponehal. V nedelje bo dokaj sončno in suho, topleje bo. V začetku prihodnjega tedna se bo prijetno vreme nadaljevalo.
1: Zaradi praznikov v večini evropskih držav je promet povečan tudi pri nas, in sicer iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države ter naprej proti Hrvaški in Madžarski. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645. Vse za gradnjo in obnovo. Megadom Krško. Ceste Krških žrtov 135F. Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si. Vinska Vigrad 15. do 17. maj v Metliki. Vino, okusi bele krajine in zabava s polkoholiki, Klapo Rišpet in Rock Defektom. Se vidimo!
1: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarda Jekline, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke, mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
2: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
3: Radio Krka.
4: Prva ponovitev.
5: Pod dolinskim soncem.
6: Pozdravljeni v oddaji Pod dolinskim soncem, kjer se čas za trenutek upočasni, zgodbe prostora pa pridejo do besede. Dolenjska, bela krajina in Posavje niso le krajina zemljevidu, so pokrajine spomina, dela, običajev in ljudi, ki so skozi stoletje oblikovali našo identiteto. V oddaji odkrivamo naravno in kulturno dediščino ter spoštovanjem do preteklosti iščemo navdih za prihodnost. Vabljeni, da se z nami podate na pot pod dolenjskim soncem. Tokrat se odpravljamo na Mirno goro, enega najbolj prepoznavnih vrhov Bele krajine in eno najjugovzhodnejših uspetin obsežnega Kočevskega roga. Mirna gora se dviga na 1048 metrih nadmorske višine in je priljubljen cilj številnih pohodnikov, kolesarjev ter ljubiteljev narave. Z vami sem Anja Ruprčič.
5: Najlepše je pod dolinskim soncem.

0: Najlepše je pod dolinskim soncem.
1: Do Mirne gore vodi več planinskih in kolesarskih poti. Najbolj obiskana pot se začne v vasi Vršice, ob cesti med Sotesko in Črnomljem. Pot je dobro označena, ob njej pa pohodnike spremljajo informativne table in čudovita gozdna kulisa. Z vrha sicer zaradi gozda ni neposrednega razgleda, a obiskovalce pričaka razgledni stolp ob ostankih cerkve svetega Ksaverija. Prav tam se odpre lep pogled na Belo krajino, ob lepem vremenu pa tudi proti sosednji Hrvaški. V stolpu visi tudi zvon, za katerega pravijo, da lahko izpolni želje, če nanj pozvonimo. Na vrhu stoji tudi priljubljen planinski dom, ki ga je leta 1929 zgradilo planinsko društvo Bele krajine. Še danes je to edina stalno oskrbovana planinska postojanka v Kočevskem rogu in priljubljena točka za počitek po vzponu.
0: Najlepše je pod dolinskim soncem.

0: Najlepše je pod dolinskim soncem.
1: Mirna gora pa ni zanimiva le zaradi narave, ampak tudi zaradi stare ljudske legende. Po pripovedovanju naj bi v votlini pod goro nekoč živel hudoben zmaj. Ko je v dolini dozorevalo žitje in grozdje, je iz svoje votline bruhal temne oblake in točo, ki je uničevala pridelek. Toča je 7 let zapored povzročala lakoto in stisko med ljudmi. Zato so se domačini zatekli k svetemu Frančišku Ksaveriju, zavetniku pred vremenskimi ujmami. Nad zmajevo votlino so zgradili cerkev, posvečeno svetniku, in od takrat naj bi se nad goro ponovno spostavil mir. Prav zato naj bi gora dobila ime Mirna gora. Tudi danes marsikdo pravi, da ta kraj obiskovalcu res prinese občutek miru in spokojnosti.
0: Najlepše je pod dolinskim soncem.
2: Danes bo večinoma oblačno, pojavljale se bodo občasne krajevne padavine. Najvišje temperature bodo od 10 do 18 stopinj, na severozahodu okoli 7 stopinj. Zvečer bodo še predvsem na zahodu nastajale občasne krajevne padavine, ponoči pa se bo vreme nekoliko umirilo. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, ponekod tudi s krajevnimi padavinami. Popoldne bodo te zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12 stopinj, najvišje pa od 12 do 17 stopinj, na severozahodu okoli 10 stopinj. V soboto pričakujte oblačno vreme s pogostim dežjem, ki bo proti večeru ponehal. V nedelje bo dokaj sončno in suho, topleje bo. V začetku prihodnjega tedna se bo prijetno vreme nadaljevalo. Zaradi praznikov v večini evropskih držav je promet povečan tudi pri nas, in sicer iz smeri Avstrije in Italije proti enotranjosti države, ter naprej proti Hrvaški in Madžarski. Srečno pot vam želim! Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Poslušate Radio Krka.

0: Najlepše je po dolinskim. Najlepše je pod dolinskim soncem.
1: Mirna Gora je danes eden najbolj priljubljenih kotičkov Bele krajine. Kraj, kjer se srečajo narava, zgodovina, rekreacija in ljudsko izročilo. Njeni gozdovi skrivajo številne poti za pohodnike in kolesarje, v bližini pa se razprostira tudi zaščiten gozdni rezervat Kopa, eden prvih zaščitenih pragozdov v Evropi. Morda prav zato Mirna Gora obiskovalca tako hitro prevzame. Ne zaradi množice ali hrupa, ampak zaradi tišine, svežega zraka in občutka, da se tam čas za trenutek ustavi. Če boste iskali idejo za izlet, kjer lahko združite gibanje, naravo in lep razgled na Belo krajino, potem je Mirna Gora zagotovo eden tistih krajev, ki ga je vredno obiskati. S tem se današnja oddaja pod dolenjskim soncem zaključuje. Upamo, da vas je zgodba nagovorila in vas morda spodbudila, da na domače kraje pogledate z novimi očmi. Vsak običaj, vsak kraj in vsaka pripoved so del mozaika, ki ga je vredno ohranjati in spoštovati. Hvala, ker cenite dediščino prostora, v katerem živimo. Naj vas počne naprej vodi pod dolenjskim soncem do prihodnič, ko bom z vami Anja Ruberčič.
0: Skupaj smo bili pod dolenjskim soncem.

0: Dobrodošli na posestvo Pule. Sveža kulinarika, sproščujoči spa, jahanje po slikovitih poteh, poslovni dogodki, mir narave in čudoviti konji. Posestvo Pule. Vse na enem mestu.
1: Rastemo, širimo se in iščemo novo moč.
2: Pridruži se ekipi Arex.
1: Zaposlujemo proizvodne delavce, cence operaterje in vzdrževalce.
2: Stabilno podjetje, dober kolektiv, priložnost za razvoj.
1: Ne čakaj, pridruži se nam. Arex.si
3: Roštiljada Prdolencu 2026. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo. Petrol in Top Event.si.
4: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Krkova ponovitev. Krka doma.
1: Na Debelem rtiču bo tudi letos potekalo zdravstveno letovanje otrok, ki ga organizira Rdeči križ Novo mesto. Del poletnih počitnic bo ob morju preživelo 200 otrok iz dolenskih osnovnih šol, kjer jim bodo zagotovili varno, organizirano in spodbudno okolje. Letovanja se lahko udeležijo otroci, ki imajo v zdravstveni dokumentaciji med 29. marcem lani in 13. aprilom letos zabeležena pogostejša obolenja ali več hospitalizacij. Letovanje bo potekalo v dveh terminih, od 19. do 26. julija ter od 26. julija do 2. avgusta. Prispevek staršev znaša 21 evrov na otroka. Otroci bodo na Debelem rtiču deležni pestrega počitniškega programa z veliko gibanja, druženja in aktivnosti ob morju. Organizatorji k sodelovanju vabijo tudi študente družboslovnih smeri, ki lahko pridobijo dragocene izkušnje za nadaljno poklicno pot. Prijave so odprte do zapolnitve prostih mest. Skupina Krka je v prvem četrtletju letos ustvarila 121 milijonov evrov čistega dobička, kar je drugi največji četrtletni dobiček v zgodovini družbe. Največji posamezni trg Krke ostaja Rusija, kjer so prodajo povečali za 28%. Rast so zabeležili tudi na večini drugih trgov in pri skoraj vseh skupinah izdelkov. Uprava in nadzorni svet predlagata dividendo v višini 9 evrov in 10 centov bruto na delnico, kar je več kot 10% več kot lani. O predlogu bodo delničarji odločali julija. V Krki letos načrtujejo več kot 2 milijardi evrov prihodkov in okoli 405 milijonov evrov čistega dobička.
0: Vreme za regijo.
1: Kakšno vreme lahko na Dolenjskem pričakujemo v zadnjih dneh tega tedna, pove Urban Žagar z Agencije za okolje.
2: Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, vmes bo tudi kakšna nevihta. Popoldne se bodo padavine nekoliko okrepile in zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, v alpskih dolinah okoli 3. Najvišje dnevne pa od 12 do 17, na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija. V soboto bo oblačno s pogostim dežjem, ki bo zvečer postopno ponehal. V nedeljo bo dokaj sončno in večinoma suho. Topleje bo.
0: Krka obeni. Vse, kar morate vedeti o dogajanju doma in po svetu. Izjave, komentarji in posnetki z prizorišč. Informativna oddaja Krka obenih. Vsak delovnik ob 13. na Radiu Krka.

0: Danes bo večinoma oblačno, pojavljale se bodo občasne krajevne padavine. Najvišje temperature bodo od 10 do 18 stopinj, na severozahodu okoli 7 stopinj. Zvečer bodo še predvsem na zahodu nastajale občasne krajevne padavine, po noči pa se bo vreme nekoliko umirilo. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, ponekod tudi s krajevnimi padavinami. Popoldne bodo te zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12 stopinj, najvišje pa od 12 do 17 stopinj, na severozahodu okoli 10 stopinj. V soboto pričakujte oblačno vreme s pogostim dežjem, ki bo proti večeru ponehal. V nedelje bo dokaj sončno in suho, topleje bo. V začetku prihodnega tedna se bo prijetno vreme nadaljevalo. Zaradi praznikov v večini evropskih držav je promet povečan tudi pri nas, in sicer iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države ter naprej proti Hrvaški in Madžarski. Srečno pot vam želim! Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Sveže jagode že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Rdeče, dišeče in zelo okusne.
0: Lokalno pridelane jagode dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
1: Od ponedeljka do sobote.
2: Hej, Sokole!
3: Vrača se Roštiljana pri Dolencu 2026. Velika žar zabava z vrhunsko glasbo, hrano in pijačo. 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
4: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in Top Event Pikasi.
5: Top Event Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
6: 3, 2, 1.
7: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Klima z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Radio Krka.
9: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Danes bo večinoma oblačno, pojavljale se bodo občasne krajevne padavine. Najvišje temperature bodo od 10 do 18 stopinj, na severozahodu okoli 7 stopinj. Zvečer bodo še predvsem na zahodu nastajale občasne krajevne padavine, ponoči pa se bo vreme nekoliko umirilo. Jutri bo oblačno z občasnim dežjem, ponekod tudi s krajevnimi padavinami. Popoldne bodo te zajele vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12 stopinj, najvišje pa od 12 do 17 stopinj, na severozahodu okoli 10 stopinj. V soboto pričakujte oblačno vreme s pogostim dežjem, ki bo proti večeru ponehal. V nedelje bo dokaj sončno in suho, topleje bo. V začetku prihodnjega tedna se bo prijetno vreme nadaljevalo.
1: Zaradi praznikov v večini evropskih držav je promet povečan tudi pri nas, in sicer iz smeri Avstrije in Italije proti notranjosti države, ter naprej proti Hrvaški in Madžarski. Srečno pot vam želim. Če opazite radar ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

Pridružite se maratonu po dolini reke Krke. V nedeljo 24. maja z novo lokacijo starta in cilja na novomeškem velodromu. Čaka vas osvežena trasa, malica, pijača in spominsko darilo za vsakogar. Pohitite, prijavnina je do 20. maja po znižani ceni. Več informacij na spletni strani in družbenih omrežjih kolesarskega kluba Novo mesto. Novo v Novem mestu. Pri McDonald'su v Supernovi vas čaka šopkomat Cvetje Harmonija. Sveži šopki vedno pri roki. Hitro in enostavno. Cvetje Harmonija. Zdaj tudi v šopkomatu pri Supernovi Novo mesto.

0: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Donili, Dejan Vunjak z brendivimi barabami in Dražen Zečič.
1: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
0: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto. Najcenejše vstopnice na voljo. Petrol in topevent.si.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Največja žar zabava leta je nazaj. Prihaja Roštiljada Prdolencu 2026. Bogata žar ponudba, hladno pivo in zabava do jutra. Z nami bodo Petkova pumpa, Tilen Lotrič, Anja Belini, Nina Doneli, Dajan Vunjak s brendivimi barabami in Dražen Zečič.
1: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
0: 29. maj, Hotel Dolenc, Novo mesto.
2: Najcenejše vstopnice, Eventim, Petrol in TopEvent.si. TopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršelič in Toni Carter se bova sprehodila po svetu znanosti in tehnologije in povedala, da Nvidia, največji svetovni proizvajalec grafičnih kartic in tudi opreme za podatkovne centre, še naprej milijarde vlaga v razvijalce umetne inteligence. Dve desetletji sta že, kar so uvedli standardiziran format ODF za tekste in dokumente. Micron je predstavil najprostornejši disk SSD doslej, ki ima kar neverjetnih 245 terabajtov prostora. In še tudi gradnja je lahko visokotehnološka, začela se je gradnja najdaljšega potopljenega tunela, ki bo povezal nemški Hamburg z dansko prestolnico Kopenhagen ali pa Kopenhagen, kakor želite. Če želite, ostanite točno tu, se bo splačalo, naučili se bomo česa novega in imeli prijetne trenutke. Ervin in Toni si želiva vaše družbe.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: Proizvajalec grafičnih čipov Nvidia ima zaradi rasti trga umetne inteligence še vedno ogromne količine denarja, ki ga uporablja tudi za vlaganje v podjetja, ki kasneje uporabljajo njene čipe. V prvih treh mesecih letošnjega leta so za vložke v mlada, zagonska in rastoča podjetja namenili 40 milijard evrov. Večina teh vložkov sicer odpade na investicije v OpenAI, v katerega bo Nvidia vložila 30 milijard evrov. Prvotni načrti so bili še večji, a so na to nekoliko oklestili vložke v OpenAI in Atrophic. Govorilo se je celo o približno 100 milijardah evrov, ampak je na to OpenAI odstopil od ideje o razvoju podatkovnih centrov. Bo pa 30 milijardna investicija v OpenAI verjetno zadnja, kajti podjetje se pripravlja na javno ponudbo delnic in kotacijo na borzi. Razen tega je Nvidia napovedala še 3,2 milijardno investicijo v proizvajalca odpornih stekel Corning in 2,1 milijarde evrov za Iren, ta uporablja podatkovne centre. V minulem letu je Nvidia vložila v 67 zagonskih podjetij z področja umetne inteligence. Krožno financiranje, ko Nvidia vlaga v podjetja, ki na to kupujejo njene čipe, pa je sprožilo nemalo pomislekov o vzdržnosti tega načina financiranja, ampak za zdaj na trgu, k sreči, še ni videti težav.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Pred 20 leti so predstavili in odprli dokumentni format ODF. Ta je postal standard. Najprej so sprejeli osnutek, potem pa novembra istega leta objavili standard ISO JEC 26300. ODF še vedno ostaja edini odprt, neodvisen in brezplačen standard za pisarniške dokumente,

0: Preden je bil sprejet standard ODF, so kot de facto standardi veljali Microsoftovi formati, recimo .doc, .xls in .ppt, torej za Word, Excel in PowerPoint. Ti so svoje delo upravljali zadovoljivo, ampak na nje se ni bilo mogoče zanesti. Microsoft jih ni odprl, kadarkoli jih je lahko spremenil, podpora v konkurenčnih programih je bila neuradna in nujno polna hroščev. ODF more biti domači uporabniki najbolje poznajo kot naravni format v paketu LibreOffice, ampak je bistveno več kot to. Po eni strani gre za tehnično specifikacijo, po drugi strani pa gre za simbol neodvisnosti in odprtosti. Tudi Microsoft je kasneje odprl svoje XML formate, to so bili .docx, .xlsx in .pptx, torej nadgradnje, katerih specifikacije so danes sicer znane, ampak ključno vprašanje je nadzor, medtem ko ODF ostaja jasno prost in odprt.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Podjetje Micron je začelo prodajati najprostornejši disk SSD, ki je komercialno dosegljiv. Micron 6600 ION meri neverjetnih 245 terabajtov, namenjen pa je poslovnim uporabnikom, ki gradijo podatkovne centre. Micron je namreč izračunal, da v primerjavi s klasičnimi diski, ki imajo nižje kapacitete, s temi SSD-ji porabimo 82% manj fizičnega prostora. Ta je v podatkovnih centrih sila dragocen. Na voljo bo v formatih U2 in E3L, v eno omaro, 36U, torej rek pa bo mogoče stlačiti 176 petabajtov prostora. Novi SSD disk uporablja čipe G9 QLC NAND in komunikacijo uporablja 4-kanalni PCI 5.0. To zadostuje, ker SSD zaradi 4-bitnega načina zapisa oziroma QLC ni med najhitrejšimi. Micron sicer trdi, da zmore 13,7 GB na sekundo pri branju in 3 GB na sekundo pri pisanju. Pri naključnih blokih zmore vsega 42 tisoč jopsov, ampak ta SSD ni narejen za hitrost, ampak za prostornost. Poraba energije tudi ni skromna, 30 W. No, vas bo zanimalo, koliko stane. Ja, manjka ta ključni podatek cena, ampak zagotovo ne bo nizka, tako prostorni SSD-ji pa so eden izmed razlogov, zakaj na trgu pomnilnika, diskov in diskov SSD za domačo rabo občutimo tako visoko rast cen. Povpraševanje, potrošnja, ponudba, vse to diktira tudi ceno.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: No, sicer sta Nemčija in Danska povezani po celini, ampak zdaj bosta tudi pod morjem. Kajti na severu Evrope se je začela gradnja najdaljšega potopljenega tunela, ki bo povezal nemški Hamburg z dansko prestolnico Kopenhavn. S čimer bo pot med njima trajala dobri dve uri, torej iz Hamburga v Kopenhagen v dveh urah. Tunel se imenuje Fehmarnbelt, meril bo 17,6 km in tekel med krajem Puttgarten na nemškem otoku Fehmarn in krajem Rødebyhavn na danskem otoku Lolland. Čimer bo Kopenhagen po najkrajši poti povezan z Nemčijo. Danes je na tej poti zelo frekventna trajektna linija, potem se pa bo dalo peljati. Z avtomobilom, avtobusom more biti tudi z vlakom. No, po nekaj dnevnih pripravah so na dno Baltskega morja pred nekaj dnevi spustili prvega izmed 89 segmentov. Po prvotnih načrtih bi morali segment položiti prejšnji ponedeljek, ampak so močni tokovi ga zamaknili za dva dni na sredo. Polaganje prvega segmenta je trajalo 14 ur. Segmente, ki so narejeni vnaprej, polagajo 12 metrov globok jarek. Vsak meri 217 metrov dolžino in 42 metrov širino. Imel bo 4 avtocestne pasove in 2 železniška tira. Posamezen odsek tehta 73 500 ton in ima 4500 ton balasta. Segmente bodo morali polagati izjemno natančno. Pri dolžini 217 metrov mora biti natančnost vsega 2 mm. Ko bo tunel sestavljen, ga bodo zunanje strani stabilizirali s peskom in kamenjem, s katerim ga bodo popolnoma prekrili in nato obnovili morsko dno. Na enak način je bil zgrajen tudi tunel, ki od leta 2000 povezuje švedski Malmö in danski Kopenhavn kot del povezave Øresund. Novi tunel Fehmarnbelt pa bo zgrajen do leta 2030 ali najkasneje do leta 2031. Torej, bomo še dočakali, da se zapeljemo po tem tunelu in ugotovimo, kako visoka tehnologija rešuje včasih nepredstavljivo. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo iz sveta znanosti in tehnologije, do takrat želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost. Poslušate Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.